0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
13: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
15: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
6: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Radio 100. 100% god musik.

0: hjul. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: dem hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
21: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Kasper Poulsdal.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: hurtigt.dk.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Noah Khan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahn's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahn. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Ruhlgaard. Statsrevisorerne retter nu hård kritik af Undervisningsministeriet. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler slet ikke lever op til kravene i dansk og matematik. Hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer, det skriver Danmarks Radio. Kritikken kaldes meget utilfredsstillende, og statsrevisorerne mener, at ministeriet har ført tilsyn med det, som skolerne planlægger, og ikke det, der faktisk bliver gennemført. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, han kalder kritikken berettiget. Togkaoset efter den nedrevne køreledning ved Sorø viser, hvor sårbart det danske jernbanenet er. Det mener jernbaneforsker Steven Z. Harrod fra DTU, som peger på, at løsningen næsten altid er togbusser, når uheld rammer. Han efterlyser mere robuste alternativer, og han foreslår blandt andet flere jernbaneruter, et nødberedskab med dieseltog og fremtidige tog med batterier, der altså kan køre videre ved strømsvigt. Ifølge forskeren så gør den stærke afhængighed af køreledninger og digitale systemer togtrafikken mere følsom over for nedbrud. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn Marius Borg Højby, han bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det har en domstol i Oslo besluttet mandag aften ifølge det norske nyhedsbyrå NTB. Anklagemyndigheden har dog allerede anket den her afgørelse, der altså betyder, at Marius Borg Højby alligevel lige bliver fængslet, i hvert fald indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt selv for at være sammen med sin syge mor. En dommer konkluderede, at det ville være uforholdsmæssigt indgribende at holde ham fængslet i den her tid. Marius Borg Højby, han er tiltalt for blandt andet voldtægt og mishandling. Næsten 50 år efter sin død, så udgiver Ole Lund Kirkegaard nu en ny børnebog. Historien Kalle og Kaptajn Skipper bygger på et efterladt manuskript, som forfatterens datter Nanna Bang Kirkegaard har fundet og færdiggjort. Bogen udkommer den 17. juni og beskrives som en klassisk Ole Lund Kirkegaard-fortælling med fantasi, humor og skæve karakterer. Både forlaget Gyldendal og bibliotekarer forventer ret stor interesse, og flere peger på, at forfatterens historie stadig taler til børn på tværs af generationer. Her er næsten et halvt århundrede efter hans død.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Selvom det gerne skulle klare op vestfra i løbet af dagen, så starter vi altså lige hårdt ud her i morgentimerne med skyer og også en del regn og byer. Særligt i Jylland, der kan de her byer også være rigtig kraftige, også med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: Godmorgen!
4: Godmorgen!
1: Godmorgen.
3: Og velkommen til et 100% dejligt morgenshow.
4: Mange tak.
3: Som vi skal
4: Mange
3: have os i dag og hele vejen frem mod klokken 10. Er I klar?
4: Yes.
3: Og yeah. I godt humør?
4: Yes.
3: Det er godt. Jeg kigger over programmet. Vi skal have en Hvem er der været quiz. Vi har en Mazda 6e. Som vi skal snakke lidt om.
4: Yeah.
3: Vi tilbyder en 14-dages prøvetur og 5.000 kroner i kontanter. Og så skal vi tale om, hvad Søren jeg har gået og lavet på min barsel. Jeg er selv lidt tvivl. Vi når det hele i løbet af morgenshowet her. Hjertelig velkommen til.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: En dejlig tirsdag morgen, hvor klokken nærmer sig 6:10. Du har tunet ind på Radio 100. Vi er morgenshowet med Kasper i studiet. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Simon i studiet. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen, Anne.
0: Og jeg hedder Anne. Jeg er tilbage fra barsel. Hvis du ikke lige kan genkende min stemme, så er det fordi, at jeg er tilbage. Mi har haft afløst mig det seneste lille års tid.
1: Jamen altså, det er dejligt, du er tilbage, Anne.
0: Ja. Ja, tak. Og jeg er lidt i tvivl, Simon. Er det min eller din kaffe, der står der?
2: Det er din.
0: Det er min
2: kaffe. Det kan du se, fordi den står ved siden af den vandkande, som du drikker vand af, som var det normalt.
0: Det blev jeg mobbet lidt med, da jeg trådte ind i går på min arbejdsplads.
2: Det er jo også fuldstændig sociopæne ting at gøre.
1: Vi har jo glas, men du vælger drikke direkte af kande.
0: Vi har nogle små, fine glaskander herude. Og det, jeg gør, det er, at jeg tager noget dansk vand op i den her kande, og så drikker jeg af kanden sådan her.
2: Det er meget sådan, ligesom de og der kvinder, mig. Der har købt de se der kæmpe mig. Vanddunke, så har du bare taget en kæmpe vandkande i stedet for.
0: Og sådan sparer man på opvasken.
1: Dansk vand allerede nu. Det synes jeg er tidligt. Det synes jeg er tidligt til dansk vand.
0: Hvornår må man drikke dansk vand?
1: Det gør jeg efter klokken 8.
0: Hvad? Okay, det er også underligt at
2: have skimalagt. Nej, det synes jeg faktisk, Kasper har.
0: Det
2: er meget tidligt med brus.
1: Det er meget tidligt med brus.
0: Ej, det synes jeg ikke.
2: Det er ligesom at drikke sodavand nu. Det bliver også sindssygt.
0: Nej, der er jo ikke noget sukker i.
1: Nej, men der er brus. Det er voldsomt her fra klokken 6 om morgenen.
0: Det er bare vand med brus. Og det er en herlig morgen. Jeg kan godt mærke, at det bliver nogle lidt hårde timer her frem mod klokken 10. Jeg glæder mig meget til at sende morgenradio. Det er en lidt regnfuld morgen, men Kasper, du fandt løsningen på det.
1: Jeg tog en bil.
0: Sådan.
1: Så er det dejligt.
0: Og det er en anbefaling, hvis man har en bil til rådighed derude.
1: Og ellers så bliv hjemme.
0: Så bliv hjemme. Så meget regner det altså. Godmorgen.

0: 13 over 6 er klokken. Kasper, hvad tror du egentlig, man går og laver, når man er på barsel?
1: Det tror jeg.
0: Jamen, kom med alle dine fordomme.
2: Nå ja, det er faktisk meget sjovt lige at høre, hvad de
1: drikker kaffe, sidder på caféer, går ture, er til sådan noget babyswimming. Måske sådan noget salmesang med babyer.
0: Babysalmesang.
1: Sover.
0: Ja. Vi skal lige have fundet ud af en ting, fordi Simon, du har jo også to børn.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er nogle år siden, du har været på barsel sidst, fordi jeg er lidt af mine.
2: Det er, hvad er det efter? Åh, gud, nej, hvor er det
0: Nej, hvor gammel er dine børn? Ja,
2: det er 8 år siden, jeg var på barsel.
0: Nej, hvornår har de fødselsdag, Simon?
2: Men han har lige haft den 27. maj og 13. september. Det er faktisk god til.
0: Nå, okay.
2: Men det er rigtigt. Det er tænker du, du har lavet noget andet end mig? Det har du måske.
0: Jamen, det er det, vi lige skal have fundet ud af. Jeg kunne godt tænke mig at sammenligne din barsel, Simon, dengang du havde det, med min barsel, som jeg lige er kommet tilbage fra.
2: Farsel.
0: Der er også nogen, der kalder det provocation.
2: Okay, det er alligevel next level.
1: Det er meget fornuftigt, kan man.
0: 6 plus 9 til din tirsdag morgen.

0: Vi her på morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en skøn herlig morgen. Håber du har fået en god start på dagen. Det er lidt mærkeligt for mig at være tilbage.
1: Det forstår jeg
0: godt. Det der med at have et sted, jeg skal være på et bestemt tidspunkt. Altså normalt er det jo dikteret af en lille herre på 8 måneder, ikke?
2: Ja.
0: Det er min søn, jeg taler om.
2: Ja, ja.
0: Så det der med at skulle tilbage på arbejde efter en ret lang barsel, det kan jeg godt mærke, at jeg lige skal vende mig til. Og jeg synes, det er interessant at se kontrasten mellem min barsel og så min kæreste, der nu har overtaget barselen herfra, ikke?
2: Jamen, hvis vi starter med din barsel, hvad har du lavet i de måneder, du var på barsel?
0: Jamen, jeg har pakket et helt hus ned, blandt andet, fordi vi skulle flytte.
1: Ah gud ja, du har også haft en lidt crazy barsel på den måde. Du valgte at skulle have ikke kun ét, men 2 jobs.
0: Jamen det
1: på den måde.
0: Sådan føltes det faktisk. Jeg har lavet alt muligt praktisk.
2: Ja.
0: Og så har jeg gået i mødergruppe, sådan cirka en gang i ugen.
2: Okay.
0: For kvinder med 2 børn.
2: Og bare som en, der ikke har været i mødergruppe,
0: ja,
2: heldigvis. Hvad laver man? Mødes man bare, og så snakker man?
0: Altså, man er nogle mødre, der mødes i en gruppe,
2: ja,
0: der er navnet, og så, og så har man sine babyer med, okay, og så prøver man at se, om de gider at interagere lidt. Det gider de ikke, fordi de er meget små, og nogle af dem sover.
2: Ja.
0: Men så sidder man og snakker om, at man synes, det har været en lidt hård nat, eller hvad gør du med mos? Bruger du søde kartoffel? Er det noget, din baby godt gider at spise? Og hvad med svigerforældrene? Er de lidt træls for tiden? Man får lige vendt alt det, der
1: spiser
0: ligesom...
1: Spiser man ikke også kage stadig, eller hvad, har man droppet det?
0: Det gør man nogle gange, okay, men det skal ikke være et pres, Simon.
1: Nå, okay.
0: Så hvis man er vært for mødergruppen, så skal man ikke føle sig presset til at købe kage. Og man skal heller ikke føle sig presset til at pakke vasketøjet væk.
1: Nej.
2: Det er vigtigt. Nå, og det er hjemme hos folk.
0: Ja. Vil man mødes, så skift. Jamen, det er det.
2: Ja.
0: Jamen, det kan hurtigt blive et pres, og det må det ikke være. Og hvis du serverer instant kaffe, så er det helt okidoki. Du behøver ikke at have en dyr espresso-maskine der.
2: Og hvad laver din kæreste så? Nu er han på barsel.
0: Altså, i går der havde han sovet 2 gange, da jeg kom hjem, ikke?
2: Ja.
0: Så han har taget sig nogle lure.
1: Vel samtidig med barnet?
0: Det håber jeg. Er det
2: sådan, det er, Simon? Altså, kvinder pakker hus ned og arbejder og mødes og snakker, og altså, mænd sover?
1: Jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg har jo hørt meget om, at sådan noget med hud-til-hud-kontakt var vigtigt.
2: Ja.
1: Og der finder jeg en rigtig god position, hvor at min søn kan ligge på mit bryst, samtidig med, at jeg spiller PlayStation.
2: Ja.
1: Det var ligesom en rigtig god kompromis, fordi så, altså, han var meget tryg,
2: ja,
1: og glad og rolig.
2: Og du var også
1: og jeg
2: tryg.
1: Var også glad og rolig.
0: Du var meget glad og rolig,
1: ja,
0: da du lå der.
1: Ja, det vil jeg sige, det var meget. Jeg hyggede mig også meget.
2: Ja, det virker da sådan.
0: Men gik du til alt muligt? Gik du i sådan noget fars legestue eller sådan noget?
1: Jeg gik faktisk til sådan noget salmesang.
0: Ja.
1: Meget kort tid. Det kunne jeg simpelthen ikke holde ud. Det synes jeg var helt forfærdeligt. Altså, ej, det var det ikke. De var rigtig søde og sådan noget, men det var meget med sådan en rytmepædagog, der ikke rigtig men havde en tone i livet.
2: Har man fædregrupper?
1: Det kan man få i dag. Det kunne man ikke dengang.
2: Det kunne man ikke dengang.
1: Så jeg var faktisk i en mødergruppe. Det var også lidt spacey.
2: Hvad for
0: noget? Det siger du nu, Simon.
2: Var du
1: i jeg var i en mødergruppe.
0: Men man taler jo om alt muligt.
1: Jeg vil sige, jeg bagte kage. Sådan. Ja, men jeg er meget rummelig og moderne mand på den måde, så jeg kan sagtens tale om tredjegradsbristning og armeproblemer og sådan noget.
2: Ja.
1: Jeg havde også nogle gode tips og tricks omkring sådan noget med armebrækker, jeg kan huske fra den første. Sådan noget, så.
2: Hvorfor er det først nu, du siger, at du har været i en mødergruppe? Det er helt... Jeg står der og siger, jeg har aldrig været i en mødergruppe, og så siger du ikke noget.
1: Det ved jeg ikke,
0: okay, wow. Okay, den smider du på banen nu.
2: Ja, det er stærkt.
0: Og vi skal høre musik og alt muligt, Simon. Vi er ikke færdige.
2: Du er et forbillede, Simon, for alle danske mænd derude.
0: Ja, det må jeg altså sige.

0: 5 minutter i 6:30 er klokken på en dejlig tirsdag morgen, hvor det viser sig, at Simon har været i mødergruppe.
1: Ja.
0: Jamen, jeg slipper den ikke forløbet,
1: Simon. Nej, det var en dejlig mødergruppe.
2: Ja. Det lyder skønt.
0: Ja.
1: Jeg kan mærke, og bakke kage.
0: Der ligger mange, mange gode fortællinger fra den. Men der ligger også noget andet dejligt foran os, nemlig en Hvem eller hvad quiz, hvor du, Simon Rudiger, er The Quizmaster.
1: Yes, og jeg har også lige den første ledetråd i dag til, hvem eller hvad jeg er.
0: Ja, tak.
1: I kan fandme altid regne med mig.
2: Ja.
0: Fandme altid regne med mig. Godt. Det er første ledetråd i Hvem er hvad-quizzen, der venter om et øjeblik, inden der 100% god musik fra Take That.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Fik jeg et rentefrit lån?
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag.

0: Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom det gerne skulle klare op vestfra i løbet af dagen, så starter vi altså lige hårdt ud her i morgentimerne med skyer og også en del regn og byer. Særligt i Jylland, der kan de her byer også være rigtig kraftige, også med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
3: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Vi var vanvittigt dårlige i går, Kasper. Vi kunne ikke knække den quiz overhovedet.
1: Nej, men det er rigtigt, men så er det jo godt, at man har et forsøg dagen efter, og det er så i dag.
0: Og det er den dejlige, elskede, hvem er der været quiz, der vinder tilbage.
2: Når du mener det, du siger elskede quiz.
0: Den er elsket, men jeg elsker den ikke så højt, når jeg ikke aner, hvad det er, der foregår.
2: Okay, så håber jeg, at du er med i dag. Det er jo en quiz, hvor jeg har fundet en historie, og så er jeg nogen eller noget, der relaterer sig til historien.
0: Ja, tak.
2: Og jeg skal se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. I dag er første ledetråd. I kan fandme altid regne med mig.
0: Ja,
2: Kasper.
1: Yes, er du Peter Tanef?
3: Oi.
1: Hvis der sker bare det mindste med vejret,
3: yes,
1: så er han der i vaders og en gul regnhat.
2: Det er uanset, hvor høj bølgen er, så skal han derud.
1: Så er han
0: og uanset, hvor meget solen skinner, så er der vaders.
1: Ja.
2: Det er rigtigt. Det er faktisk, jeg har næsten lyst til at give dig den. Det er overhovedet ikke Peter Tanef, men det var bare et godt bud.
1: Ja, tak.
2: Nej, jeg er faktisk blevet ret umoderne. Det kan jeg så måske stå.
0: Umoderne kan altid regne med mig.
2: Ja.
0: Du er penge.
2: Nej. Men du,
0: nej,
2: det er det samme.
0: Det, du kan godt være
2: på en eller anden måde nærmer du dig.
0: Okay.
2: Og samtidig, nej, hvad vil du gerne sige? Du vil gerne
1: sige. Jeg vil
2: sige
1: en fax.
2: En fax? Okay, jeg vil sige, du er faktisk tættere på en anden. På en eller anden måde skal måske lige kombinere jeres hjerner 2 sekunder. Jeg passer lige ned i lommen, kan jeg fortælle jer.
1: En pengefax.
2: Ja, Anna.
0: Er du en check?
2: Nej. En check? Har I nogensinde selv haft en check? Vi er alle tre for unge til at have haft en check.
1: Nej, ja, det
2: jeg kan huske, at min far havde et checkhæfte i inderlommen på sin jakke. Det var meget sejt.
0: Jeg arbejdede også et sted, hvor man kunne betale med check på et tidspunkt. Det var meget fedt.
2: Det er fuldstændig, jeg ved ikke, hvorfor vi har afskaffet den fede ting. Nej, hvis jeg er rigtig dyr, så kan I også spille Mario på mig.
1: Mario?
2: Hvis jeg er rigtig dyr. Ja, Anne?
1: Hvad vil du sige?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg vil have sagt en fastnet telefon.
2: Nej, men det er fastnet telefon. På en eller anden måde, I kredser. Jeg synes, der er så tæt skæld. Altså,
1: jeg ved det ikke.
2: Man kan altid regne med mig. Jeg er blevet lumoderne. Jeg passer ned i lommen, og hvis jeg er meget dyr, kan man også spille Mario på mig.
1: Jamen, jeg ved slet ikke, hvad man kan spille.
0: Kasper!
2: Er der ikke nogen af jer, der har matematik på højniveau, eller hvad?
0: Taber igen.
2: Ja, Kasper.
1: Jo, er det de der en lommeregner?
2: Ja, jeg er en lommeregner!
0: Okay.
2: Fanfarer! Fanfarer til Kasper! Nej, nu har hun glemt at trykke. Det var det. Hey, der var den.
1: Kan man spille Mario på dem? Fordi jeg kan huske, i gymnasiet havde vi den der store, en stor lommeregner. Der lærte vi at spille Snake. Hvilket betyder, at vi ikke lærte noget matematik.
2: Du laver, altså lige nu der viser du med dine hænder, hvordan den lommer han har været. Du går meget sådan i bredden. Det er ikke det er meget til små børn, tror jeg. Du skal med i højden, hvis du skal have den dyre, den der Texas Instrument.
1: Ja, men vores var bred.
0: Hvorfor er du en lommeregner?
2: Nå, jamen jeg er en lommeregner i dag, fordi Forsvarsministeriet skulle nok have haft en lommeregner.
0: Oi.
2: De har regnet forkert, da de købte de her nye 35 fly. De har ikke lige haft overblik over alle udgifterne. Det er jo de her nye supermoderne kampfly, vi har fået. De er blevet 14 milliarder dyre.
1: Men fik de ikke også beskeden, der må I rette mig, hvis jeg tager fejl, fik de ikke at vide, køb?
2: Jo. Altså, jo, det er rigtigt nok, du tænker, der har ikke været noget.
1: Der synes jeg ikke, man kan skyde skylden på dem, når de har fået at vide, I skal bare købe.
0: Nej, jamen jeg er enig. Ved I, hvad jeg lærte med lommeregnere?
2: Nej.
0: Jeg lærte at skrive bolle, hvis man vendte den om. Kan du huske det?
1: Det er rigtigt, ja. Du har ikke haft en så avanceret lommeregner, kan jeg godt høre.
0: Jamen, jeg havde ikke. Jeg har aldrig været god til
1: det. Du havde det kun på C-niveau.
0: Ja, og måske også en der lidt under. Godmorgen.

0: 6:41 er klokken. Rigtig god tirsdag morgen til dig. Du har tunet ind på morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Har du også lagt mærke til det, Simon?
1: Ja, det har jeg i den grad.
0: Han er så irriterende at se på i dag.
1: Der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad fanden det er.
0: Du oser af trælshed, Kasper. Jamen, der er et eller andet, du går sådan, jeg ved ikke helt, der er et eller andet med din attitude, der har ændret sig lidt, siden vi sendte radio i går morges.
1: Du får for meget selvtillid på en eller anden måde.
0: Hvad er der sket hos dig?
2: Jamen, jeg kan sige det sådan her. Jeg har aldrig rigtig gået op i biler før. Jeg har ikke helt måske forstået dem, der har været sådan, jeg skal have en lækker bil, og dem, der godt kan lide at vise den frem, dem kender vi godt, ikke?
1: Den kom lige ud og spark på min dæk.
2: Her er den, se den, viser alt muligt frem. Nu har jeg været så heldig, at i denne uge får lov til at låne en Mazda 6e, som, jeg forstår det nu. Nu forstår jeg det.
0: Det er så grælt, Kasper, at du i går i vores lille gruppechat sendte et billede af dig selv, hvor du sidder og kører i bilen, mens du har solbriller på.
2: Ja.
0: Altså, du har fået din kæreste til at tage billedet af dig, eller et eller andet, hvor du sidder helt nok til lang og kører i den nye Mazda 6e, og simpelthen ser så glad ud.
2: Jamen, jeg forstår følelsen nu. Sæt sig ind i en lækker bil, stig ud af en lækker bil, er nok det vigtigste.
1: Ah, ja.
2: Altså, jeg går også lidt anderledes, kan jeg mærke.
0: Ja,
1: det kan vi andre også mærke.
0: Vi har lagt mærke til det. Men Mazda 6e, det er altså også, og det har de papir på, det er en lækker bil. De har vundet World Car Design of the Year 2026-prisen, fordi designet i den her Mazda 6e er altså særligt lækker. Der er virkelig kælet for detaljerne, ikke?
2: Jo, og det er lidt svært sådan at sætte fingeren på, hvad det er. Det er bare en lækker følelse, når man sætter sig ind i den.
1: Jamen, det er også det er jo japansk design, og jeg synes, du ved, man snakker til, jeg synes, der er mange forskelle på dansk og japansk kultur, men lige når det kommer til noget design, så er de altså ret skarpe.
2: Mm-hmm.
1: Og det kan man altså, jeg har hørt, det er noget med, at de former den her bil i ler. Så former de en følelse i ler inden. Ja, altså, det hele kommer simpelthen fra hjertet med de her, og det er også sådan, man har designet Mazda 6e.
2: Ikke en rigtig bil. En rigtig bil er ikke lavet af ler.
1: Nej.
0: Det starter med en klump ler,
1: og så ser man
0: følelsen ind. Ja. Hvis du har lyst til at prøve at køre den her nye Mazda 6e, få den samme vibe, som Kasper går og har, så har du altså muligheden sammen med os her i morgenshowet den her uge.
2: Det er altså bare at sende en sms, hvor du skriver bil, sender den til 12.20, det koster 2 kroner. Så er der mulighed for at prøve at køre den her Mazda 6e i 14 dage, altså også få 5.000 kroner til en roadtrip i løbet af sommerferien.
1: Ja, du skal bare være fyldt 25 år, så kan den her bil altså blive din, og vi trækker en vinder på fredag.
0: Det gør vi. Bil til 12.20 til en værdi af 2 kroner, så er du med i konkurrencen. Ved I, hvor I skal på ferie i år?
1: Yes!
2: Jeg skal til Ribe.
0: Apropos, vi skal tale om alternative rejsemål.

0: Sommerferien nærmer os. Der er nok mange af os, der småt er begyndt at tænke på, hvor vi skal hen, hvis ikke allerede det er planlagt. Og hvis man har planlagt at blive under hjemlige himmelstrøg eller måske i Europa og droppe de der helt lange rejser, så er man ikke alene. Rejsebureauerne melder nemlig, at de oversøiske rejser til for eksempel Thailand og USA, de er for nedadgående. Der bliver ikke solgt særlig mange af dem i øjeblikket. På grund af, Kasper og Simon, uroen i verden.
1: Ja. Jamen, det kan jeg da på en måde godt forstå. Jeg skal heller ikke så langt væk i min ferie. Faktisk kan jeg afsløre, jeg har aldrig været uden for Europa. Så jeg bliver, og jeg bliver hjemme i Danmark i år også. Og ja, det synes jeg er dejligt.
0: Og der er jo altså fine alternativer i Danmark i forhold til, hvad man for eksempel kan opleve i USA.
1: Det synes jeg. Og det er jo bare for, altså, man kan bare tale for lænden af i virkeligheden, ikke? Der er masser af ting, som USA har, som vi sagtens kan matche her i Danmark.
2: Ja.
1: Et eksempel, Grand Canyon, kan jeg forstå på mange, er en flot oplevelse.
0: Det har jeg hørt, ja.
2: Ja, min mor har været i helikopterorden, det skulle være meget flot.
1: Mm. Ja, det skulle være meget flot. Ikke kigge over det der sådan dybde der, er meget flot. Men der kan jeg anbefale en lignende oplevelse, Grusgraven i Lynge i Nordsjælland. Det er lidt samme oplevelse.
2: Den er faktisk ret vild. Okay, det vil jeg faktisk rigtig godt sige, den er ret vild.
1: Ja.
0: Kan man flyve helikopter over den?
1: Det kan man sagtens.
0: Ja.
1: Det er den altså stor nok til.
0: Ja.
1: Det er trods det der, at de har filmet en gammel Dirk Passer-film, hvor de laver sådan en western.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er derude, den foregår.
2: Men er det ikke også noget af Jesus Josefine, eller det går, hvad det faktisk er kalkbrud? Det er lidt det samme.
1: Det er kaldet det samme, ja.
0: Sådan. Ja, det er to gode bud.
1: Det er for at starte sted, ikke?
2: Okay.
1: Så er jeg ved inde og kigge på, hvad der er seværdighed i USA. Alcatraz er også en fed ting, det her
2: nedlagt gamle fængsel. Det er meget berømte fængsel på den lille ø.
1: Der må jeg bare anbefale Horsens. Vi har jo lignende.
0: Har I været der nogensinde?
1: I Horsens?
0: Ja, nej, i statsfængslet. Eller du, når du tænker hele Horsens? Horsens som fængsel?
1: Nej, jeg tænker fængsel.
0: Nå, okay.
2: I Horsens. Ja. Metaforiske fængsel, ja, at bo i Horsens.
1: Det mente ikke bare Horsens.
0: jeg skulle lige være sikker på.
1: Nej, men Horsens generelt er en fed by. Vi har jo tit talt om, at de har en meget bred gågade. Og den kan man så tage hele vejen hen til fængsel.
0: Ja, tak.
1: For at se, hvordan det er, ikke?
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, har I nogen gode bud til, hvad der
0: kunne? Jeg tænkte på, hvis vi nu bliver lidt i USA-jargonen der. Mount Rushmore. Meget populært, de her, den her statushing i de her bjerge.
2: Ja.
0: Der har vi jo de hvide mænd i Esbjerg.
1: Ja.
0: Jamen, det er også kæmpe stort.
1: De er lidt mere ansigtsløse der.
0: Ja, det kan man sige.
1: Men
0: men så kan man jo bruge sin fantasi lidt, ikke?
1: Ja, eller man kunne sætte... har vi en god stenhugger til at... Så kunne man hakke...
2: Så var der Truslund Poulsen op på en af de ansigter der, eller hvad?
1: En helt indersigende, kedelig hvid mand. Så sidder han der og spejder ud over havet.
0: Så vil jeg hellere se Faxe Kalkbrud.

0: Medina med klokken 10. Her hvor klokken er blevet 5:05. Du er på vej med nogle nyheder om lidt her klokken 7, Simon.
1: Ja, vi er et iPhone-land. Har I begge to iPhones egentlig?
0: Ja. Yes.
1: Der sker snart noget med jeres iPhones.
2: Oh, nej.
1: Så vil jeg ikke sige mere.
0: Godt. Så vil jeg gerne have dig, Kasper, til gengæld til at sige navnet på den sang, vi skal høre lige om lidt.
2: Ja, det er Chumba Wumba med Tubed Thumping.
0: Lige om lidt her på Radio 100.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja. Yeah.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja. Yeah.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja. Yeah.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja. Yeah.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og Casino.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
21: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligaard. Det ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er altså livsfarlige. De her stærkt smertestillende opioider, de kan være dødelige i selv små doser. Og det vil Sundhedsstyrelsen altså rigtig gerne advare de danske unge om med en ny kampagne. Det fortæller styrelsens direktør, Jonas Ebert.
3: Vi har nogle tal, der bekymrer os, også for de unge selv, så de er ikke ukendte med, det er her, det her. Men de ved måske ikke, hvor farligt det er.
2: Ifølge en analyse fra Rockwool-fondens forskningsenhed, så er opioider altså nu det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Christian Eriksens fremtid på landsholdet er igen til debat nu, efter at han søndag faldt om under landskampen mod Ukraine. Eriksen selv, han oplyser, at hans indopererede hjertestarter, en såkaldt ICD-enhed, den afgav et stød og altså fungerede, som den skulle. Ifølge Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason, så kan enheden aflæses som en slags sort boks, og den kan altså vise præcis, hvad der skete i situationen. Det siger han til Danmarks Radio, hvor han også vurderer, at hændelsen ikke nødvendigvis udelukker et comeback, men understreger sig, at den her beslutning, den afhænger af nogle lægelige vurderinger og selvfølgelig Eriksens egen holdning. Apples digitale assistent Siri står nu foran en stor overhaling og bliver nu en ren AI-assistent. Den skifter også navn til Siri AI og får sin egen app. Sådan lød det fra topledelsen i Apple, da de i går aftes holdt deres årlige udviklerkonference. Den her nye assistent vil blandt andet kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Til at starte med, så bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig i Europa, og det er altså på grund af nogle udfordringer med reguleringer herhjemme. Andre brugere, de kan få adgang til opdateringen i løbet af efteråret. Og så sker der noget lidt vildt, særligt hvis man har børn måske. Næsten 50 år efter sin død udgiver Ole Lund Kirkegaard nu en ny børnebog. Historien Kalle og Kaptajn Skipper bygger på et efterladt manuskript, som forfatterens datter Nanna Bang Kirkegaard nu har fundet og færdiggjort. Bogen den udkommer allerede her den 17. juni, og den beskrives altså som en klassisk Ole Lund Kirkegaard-fortælling med både fantasi, humor og skive karakterer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Dagen den starter rigtig gråt og trist ud i det meste af landet, og vi har altså også en del regn- og tordenbyer, der skal forbi, særligt i den vestlige del af landet. Det skulle gerne klare op senere, men igen, altså lidt en trist dag med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
4: Godmorgen. Her fra Radio 100-studiet med Kasper, Simon og jeg mig selv, sagde hunden Anne. Godmorgen med jer to.
2: Godmorgen, godmorgen. Kalder du vores speaker en hund? Det kan jeg mærke. Det skal vi lige tage med noget HR.
4: Marcel sagde hunden.
2: Ja, har du aldrig hørt det udtryk? Havde lige sagt
5: Kasper. Sagde man meget i 80'erne. Det var meget fedt udtryk dengang.
4: Vi har et fuldstændig opdateret program. Det er helt nutidigt fra 2026, ikke noget fra 80'erne der. Der er gratis ting på vej til dig. Det er dig, der står for dem, Kasper Borgsdag.
5: Ja, tak.
4: Inden klokken bliver 8. Vi skal også have uddelt forhåbentlig 30 liter brændstof til Ingo. Så I benzinpriserne her til morgen.
2: Nej, det er jo det gode ved at få en elbil, det er, at man slipper, fordi hold da kæft, mand.
4: Jeg kan ikke lade være med at kigge både på benzin og diesel. Og jeg melder det her. De er stadigvæk høje. Så man vil gerne vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Så jamen, skal vi komme i gang?
2: Ja, tak, Anne.
4: Godmorgen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: Åh, det er over 7. Blev klokken på en forhåbentlig dejlig tirsdag morgen. Tak fordi du lytter til morgenshowet her på Radio 100. Bliv endelig ved med det.
1: Hvordan har I to det egentlig med landet?
2: Med landet?
1: Ja.
2: Altså Danmark?
1: Altså det at være på landet.
2: Nå, være på landet. Okay. Jamen det har det dejligt med.
0: Det, tænker,
1: det har du dejligt med.
0: Jamen det tror jeg, det også er en dejlig ting. Det er ikke noget, jeg dyrker så tit.
1: Du er født og opvokset på landet, Anne. Man kan sige, det er ikke noget, du dyrker så tit.
2: Fra landet,
1: ikke?
2: Du må da
1: kende det. Ja, du er fra landet.
0: Jeg er jo ikke vokset op på en gård.
2: Jamen, hvor er du vokset op henne?
0: Jeg voksede op i Hoftrup.
2: Ja. For mig så lyder det som landet.
1: Hvor langt var der til en mark?
0: Ja, der var sgu ikke langt. Man skulle bare...
1: Hvad ikke langt? For det er også relativt over i Jylland.
0: Ja, men ja, der var lige en fiske... Jeg kunne faktisk godt se en mark.
1: Hvis du nu siger, der var en fiskedam inden marken, så synes jeg, du har svaret på spørgsmålet. Hvor langt var der til en mark hos dig, Kasper?
2: Ja, der var længere. Der var længere, hvis. Der skulle du lige forbi Høje Gladsaxe-centeret. Så forbi Lillecenteret, det ligger lidt længere nedad. Det er lidt mindre end Høje Gladsaxe-centeret. Det er derfor, det
0: altså har vi tid nok til at gennemgå geografien i, hvor langt der var til en
1: mark? Det er mere sådan, så landbrug. Hvordan har I det med det?
2: Altså, jeg kan godt lide... Jeg er tit på en gård. Min fars ven bor på en gård, så der er tit oppe.
1: Hvorfor er du tit hos din fars ven?
2: Jamen, fordi det er hyggeligt.
1: Nå.
2: Så har de
1: her far der også, eller er det bare dig og din
2: gange.
1: Fars ven?
2: Ja, nogle gange er det også bare lige. Jamen, så er de heste og får og grise og geder, og de har løbeænder. Kender I dem?
0: Altså ænder, der løber?
2: Ja, men hurtigere end de andre ænder.
0: Ja,
2: det er
0: nej,
2: sådan en høj and, som løber.
1: En racerand?
2: Hvis man løber efter dem. Så, ja, det er en racerand.
0: Racerand.
2: Det kan jeg godt lide. Jeg elsker at være ude på landet. Især nu, hvor min græsallergi ikke er så slem, som den har været.
0: den græsallergi, den havde jeg faktisk glemt, at de måneder er oppe på barsen. Lad os tale om den. Men lad os også tale noget mere om landbruget, fordi for første gang i 130 år har landbruget nu ikke en konkret minister inden på Christiansborg. Man har simpelthen valgt at dele det her ressortområde ud på andre ministerposter. Mm. Og jeg synes godt, at vi lige, os tre, nu går vi lige sammen, og så prøver vi lige at hjælpe landbruget lidt. Fordi det går... det går ikke super godt for landbruget i øjeblikket. Altså, de blev lidt udskammet i den her valgkamp. Det går ikke så godt. Vi prøver lige at hjælpe dem med, hvordan de kan rebrande sig selv, nu hvor de nu heller ikke er repræsenteret på Christiansborg. Er I med på det?
2: Yes.
1: Ja, tak.
0: Godt. Inden da, 100% god musik her fra Apaka til din tirsdag morgen. Du får her en drøm om et menneske. Klokken, den er 11:07. Vi er morgenshowet på 100.

0: første gang i 130 år har landbruget herhjemme ikke længere sin egen minister. Det stod klart, da vi fik en ny regering her for et par uger siden. Og Danmark er dermed det eneste EU-land uden en konkret landbrugsminister. Og det er jo måske en lidt speciel tid, når der ikke er en landbrugsminister, nu hvor det går, jeg har lyst til at sige, allerværst for landbruget.
1: Jeg synes aldrig, vi har snakket mere om, hvor skidt det står til med landbrug. Og landmændene har heller aldrig været mere sure over, at der ikke er nogen, der tager sig ordentligt af dem. Altså, det er et underligt tidspunkt ikke at skulle have den minister på, er det ikke det?
0: Jamen, det er også det, jeg tænker. Men prøv, nu går vi sammen her i morgenshowet på Radio 100. Vi hjælper lige landbruget med at rebrande sig selv.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Det er altså et klassenummer, det her Anna har fundet frem.
2: Jeg tænker, det er faktisk noget den følelse, man skal have frem, når man tænker på landbruget.
0: Lige præcis.
2: Det er den her.
0: Ja.
2: Frigjorthed, liv, glæde, sol.
1: Ja. Må jeg også bare lige sige, det er jo fordi landbruget, altså det er også nogle gange som om, de gør det også lidt ved sig selv. Altså det er bare, jeg ser TV2 forleden, hvor de så har et interview med danske svineproducenter, som i øvrigt er skidesur over alt ved den nye regering. Men altså han står i fuld camouflagetøj. Inde i en stue, hvor der på væggen bag ham... Altså nu, jeg fandt lige klippet igen, jeg tror, der er over 12 af sådan nogle døde dyr i ved hoveder, der bare hænger. Bare sådan... Altså, du sælger bare heller ikke dig selv. Altså sådan, din pointe, sådan, jeg lytter næsten ikke til det, fordi hvis jeg var sådan lidt i tvivl om, jeg kunne lide dyrehader eller ej, så er det i hvert fald nu meget højt op på listen.
2: Ja. Altså, du tænker, man skulle have stillet sig foran noget, der var lidt mere lækkert.
0: Men de har alt til rådighed,
1: ja,
0: Kasper.
1: Det.
0: Han skal stille sig ud med din rapsmark, og så lige have det stråtægte hus i baggrunden, ikke?
2: Så hvis du ikke kunne finde ham med det kamuflagetøj på. Hvor er du henne?
0: Åh,
2: oh,
0: nej.
2: Det er
0: verdens værste interview.
2: Men de har faktisk mange muligheder for at rebrande og få det til at føles godt. For eksempel, Landmand til Kærlighed er jo et kæmpe program.
0: Ah, yes.
1: Fedt program også.
2: Det er mega fedt.
1: Og de viser faktisk, hvor fedt det er, at altså, landmændene ser vildt seje ud i det program.
2: Ja, men bortset fra, at de kun viser sådan noget, deres maskiner frem og deres kedelige køkkener. Vis nu dyrelivet og glæden derude på landet, ikke?
0: Men du faktisk, fordi i stedet for, at de skal stå og lave flødeballer sammen, sådan lidt lummert, ikke? Ja. Så gå lige ud og så lige kald lidt for pattegrisen.
1: Ud og hale kopere en gris.
0: Nej, det er det, vi ikke skal. Det er det, vi ikke gør. Vi går ud, og vi kalder for pattegrisen, okay, og vi er søde ved dem. Og det er det, vi skal have frem.
2: Hvad med ham der? Hedder han stadigvæk Bunderøven?
1: Nej, det hedder han ikke mere. Han hedder Frank fra Kastanjegården nu. Og det er vigtigt, men det er noget, fordi han også godt vil ned i EU og lave noget politik, og så kan man ikke hedde Bunderøven.
2: Frank from the
1: Kastanjegården?
2: Eller hvad vil du sige? Jeg ved det ikke. Om hvis han skal i EU, så må det være på engelsk. Men han kunne også godt være et lidt bedre forbillede, i stedet for at han altid bare bygger ting af gamle ting. Så kunne han prøve at vise landet lidt fra en bedre side, måske. Det ved jeg ikke.
1: Ja, altså du tænker, at han godt kunne vise sådan, hey, konventionel landbrug er sgu også meget fedt.
2: Jamen, fordi de har mangler en minister. Han kunne være deres minister.
0: Ja, jeg har en anden idé.
2: Ja.
0: Og nu er det helt tunge skyt her, ikke?
2: Ja.
0: Peter Ingemann.
2: Ja.
0: Er der nogen, der tager telefonen og ringer til Peter Ingemann? Alle elsker Peter Ingemann.
2: Ja, okay.
0: Altså, han kan gøre alting bedre.
2: Altså, så har jeg en fed knap herovre, for så kunne han jo være sådan en, der ligesom... Han laver jo størst.
0: Ja.
2: Simpelthen, ikke? Lige med de største ting. Og landbruget er i Danmarks historien størst. Så kunne han sige, så velkommen til landbruget,
3: som bare er størst.
0: Jamen, og det
1: jeg kan lade bedre lide landbruget nu.
0: Og det passer, det er fuldstændig. Altså, landbruget i Danmark er størst, og de har brug for noget hjælp.
2: Nej, det er ikke størst, Anna, det er...
3: Som bare er størst.
0: Jamen, jeg kan ikke ramme den ligesom Peter Ingemann. Jeg vil bare sige, ring til Peter Ingemann, det er altid den gode løsning. Selv tak, Dansk Landbrug.
1: Og ja,
0: tror jeg lige,
1: tak.
0: Vi fik reddet jer.
3: Som bare er størst.
0: Sådan. Her er Whitney Houston til din tirsdag morgen.

0: 7 er klokken. På en skøn herlig tirsdag morgen. Det her er selvfølgelig Whitney Houston.
1: Jeg vil sige, jeg håber, alle har haft en anden lavend ved siden af sig lige nu. Man bliver godt humør, Anne.
0: Altså, man skal, når hun siger dans, så skal man danse. Altså, det har jeg altid sagt. Når Whitney Houston siger, at man skal danse med hende, så skal man altså bare
2: Det fik jeg ikke set, jeg sad på den anden side af den her kæmpe computerrække.
1: Nej, det er jo ægte. Alle skulle have en Anne.
0: Ja. Ja, det er fedt, Simon. Til gengæld kan jeg se, Kasper, at du ser lidt tung ud på hovedet. Hvad sker der?
2: Jamen, det er, fordi jeg efterhånden får en meget kendt aktuel person på hovedet.
1: Du kunne måske også pille de gamle post-its af, i stedet for bare at lade dem sidde på.
2: Jeg kan godt lide at dvæle i fortiden.
0: Ja. Det ser mærkeligt ud. Vi skal have fundet ud af, hvem der er op på hovedet af dig i dag, Kasper. Ja. Der er 30 liter brændstof på højkant, selvfølgelig altid fra Ingo. Og dagens person, der sidder på dit hoved, er som altid en, der har været aktuel på den ene eller den anden måde. Ikke? Mm-hmm. Vi skal have luret, hvem Søren der er på dit hoved i dag. Det skal vi om et øjeblik efter et dejligt stykke musik, der venter med Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Edens Jol og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj,
7: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Og kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Den er blevet 7:30. Du har fået en kæmpe stor post-it i panden, Kasper.
1: Ja, med en kendt aktuel person på.
0: Lige præcis. Og det er jo vores lille op på hovedet-quiz, hvor vi sætter en kendt og aktuel person op på hovedet af dig, Kasper. Mm. Og så er det op til dig, der lytter med, at gætte, hvem Søren det er, der sidder der på dit hovedidé.
1: Ja, og jeg ved jo ikke selv, hvem det er, så jeg stiller en masse spørgsmål. Jeg vil gerne lægge ud med det første.
2: Ja, tak.
1: Er jeg typen, der bliver begejstret for at få at vide, at jeg skal ud og køre partybus?
2: Ja, ja. Det tror jeg 100%.
1: Ja. Ja, det ved jeg, Simon. Det elsker du.
2: Jeg elsker partybus. Altså, partybus kan elevere alting. Jeg vil sige, en normal torsdag kunne jeg blive fragtet hjem i partybus fra arbejde. Det ville være genialt.
1: Jeg tænker også, at man godt kunne opgradere offentlig transport. Med bare lige at ændre lys og sætte lidt musik på.
2: Altså, der er jo kommet partytaxa.
0: Jamen, det er det. Fordi man kan jo faktisk godt få en partytaxa, når man skal i byen. Så sætter taxichaufføren lige noget lys på og noget fedt med musik, og så kører man afsted.
2: Ja. Kan man egentlig også det, Anne? Ved du det? Kan man godt i hverdag? Eller er det kun ligesom, at det er en torsdags, fredags, lørdags ting med partytaxaen?
0: Jeg tror altid, man kan få en partytaxa.
2: Kan du det? Hvis jeg ringer nu til taxaselskab?
0: Ja, og sige, jeg har vildt

0: for en Peppy Party Taxa, så tror jeg, at de kommer.
1: Det tror jeg også, de er frisk på. De får jo ekstra penge for det, kan man sige.
0: Men jeg vil godt sige, jeg synes, vi kan tage den videre til vores chef og sige, prøv her, mandag morgen, alle er trætte, det er tidligt. Lav en samkørselsordning med en partybus.
2: Åh, for vil det være sindssygt. Partybussen
0: kommer hjem til dig.
1: Jeg ved godt, det ikke lige skal handle om det, men vi er nødt til at lave en Radio 100 partybus på
0: ja.
1: Et tidspunkt.
0: Ja, skal vi gøre det?
2: Ja, okay, jeg vil bare sige, hvis den kendte aktuelle person ville elske at være med i den partybus.
1: Okay,
0: yes.
2: Vi kan også sige, at det er en mand, og han er også fra Danmark.
0: Oh. Ja, og der er altså 30 liter brændstof til Ingo på højkant, hvis man gætter, hvem der elsker partybusser og er oppe på Kaspers hoveddag. 70-333-100 er nummeret herind, hvis du skal vinde det dejlige brændstof. Man skal ringe efter Christoffer. Han kommer her med ham med gitaren. Klokken den er blevet 7:33. Vi håber, du har en dejlig tirsdag morgen.

0: Christoffer. 7.35. Jeg skal lige teste en gang. Yes. Fanfaren er klar.
1: Op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og Eko.
0: Så er vi klar til at komme op på hovedet af dig, Kasper.
2: Ja, tak.
0: Vi har placeret en kendt og aktuel person der. Vi ved, at det er en mand.
3: Yep.
0: Fra Danmark.
3: Ja.
0: Og han godt kan lide at køre i partybus.
2: Ja.
0: Så skal du stille spørgsmål nu, Kasper. Så skal Simon og jeg prøve at besvare dem, og så skal vi sammen finde frem til, hvem det er. Og du, der lytter med, skal ringe 70 333 100. Når du har et bud på det, så kan du vinde 30 liter brændstof, Tinko.
3: Ja, det er altså, så snart du har et bud, for det her, det er jo en leg, der er ret kedelig, hvis ikke du ringer ind. Så vær lige klar på 70 333 100. Ring ind, så snart du har et bud, så kan det altså være dig, der får de 30 liter brændstof.
0: Ja, tak.
2: Skal vi bare kaste os ud i det?
0: Kom i gang.
2: Ja, du har noget tid der. Yes, vi kører. Er jeg typen, der kan holde en samtale i gang, uden at det bliver akavet?
0: Ja, ja, det er du.
2: Ved jeg, hvad en liter mælk koster?
0: Det er lidt mere tvivl
3: om. Ja, det tager jeg faktisk også lidt
0: tvivl om. Ej, det tror jeg ikke, du gør.
3: Du er godt og typen, der ikke drikker mælk, nemlig, tror jeg.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Nå, okay. Går jeg til saunagus?
0: Yes. Hver dag.
3: Ja, det er en kæmpe saunagus.
2: Okay, er jeg meget på den røde løber?
0: Ja, det er faktisk det, du er kommet efter. Altså, det bimler bare mig herovre. Må vi tage en telefon?
2: Yes.
0: Okay, godt. Jeg prøver at tage den her, og så siger vi, vi er i morgenshowet. Hvem har vi med os her?
4: Det er Birgitte.
0: Hej, Birgitte. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Skive.
0: Godt. Birgitte fra Skive, har du et bud på, hvem vi har sat op på Kaspers hoved i dag?
4: Ja, Lars Lykke.
0: Nej.
3: Lars Lykke.
0: Det er ikke Lars Lykke. Var det der med saunagusen, Birgitte?
4: Ja, og så han ikke vidste, hvad en liter mælk kostede.
0: Ja, eller et par sko. Birgitte, kan du have en god dag? Vi prøver videre.
4: Tak, i lige måde.
0: Hej.
2: Er jeg over 40?
3: Nej.
0: Nej, det er du vist.
2: Jeg er over 30?
3: Ja.
0: Ja, det er du.
2: Har jeg mere end én dyr kokkekniv?
3: Ja, yeah, det tror jeg, du har.
0: Vi tager lige en telefon mere, kan jeg godt mærke her.
2: Yes.
0: Vi er i morgenshowet. Hvem har vi her?
5: Hej, jeg hedder Cecilie.
0: Hej, Cecilie. Hvem har vi sat op på hovedet af Kasper i dag?
5: Jeg tænker, det er Christian Eriksen.
0: Det var også et godt bud. Han var heldigvis ude at skrive i går, at han er okay igen efter den frygtelige begivenhed i parken i forgårs. Eller på Odense i forgårs. Det er ikke Christian Eriksen, Cecilie.
5: Ja.
0: Vi prøver videre. God dag.
5: Hej.
2: Arbejder med at være i tv?
0: Ja. Ja.
2: Okay, så jeg er tv-vært.
0: Du er tv-vært. Yep. Og meget aktuel i øjeblikket, synes jeg. Jeg synes, du er lidt over det hele, faktisk.
2: Okay.
0: Ja.
2: Lidt over det hele.
0: Ja.
2: Har jeg været på et kendt program?
0: Ja, meget kendt. Meget kendt. Vi tager lige en telefon mere her. Jeg håber, vi har den nu. God morgen. Hvem har vi med os?
6: Maria.
0: Du skal lige sige det igen.
6: Hej, det er Maria.
0: Hej, Maria. Hvem tror du, vi har sat op på hovedet af Kasper i dag, Maria?
6: Mads Mikkelsen.
0: Det er dejligt også et godt bud. Ja, det er ikke Mads Mikkelsen.
2: Øv.
0: Bedre her næste gang, Maria.
3: Skynd dig at tage ind til hende. Jeg kan se, at tiden vil løbe ud.
2: Kan vi nå det? Kan vi nå det?
0: Hey, er det Birgitte, vi har igen?
7: Ja, det er så.
0: Birgitte?
3: Har du
0: mit
3: bud, Birgitte?
0: Har du mit bud?
7: Vi satser på Anders
0: Anker. Anders
3: Anker?
0: Oh. Oj, han ville elske saunagus og dyre kokkekniv. Det er ikke Anders Anker.
3: Nej,
0: vi nåede det simpelthen ikke i dag. Birgitte, du skal ringe igen i morgen, skal du?
7: Vi prøver igen i morgen.
0: Det er godt. Ja, god dag til dig.
7: Hej.
0: Okay, den var svær i dag, venner.
2: Den var svær i dag. Jeg ser, jeg ved ikke, om det er.
3: I dag er du Martin Johannes Larsen.
2: Ja.
3: Og det er du, fordi at forræder jo lige er slut. Forræder ukendt grund. Men allerede nu så jeg bare, at der er de ude at søge nye deltagere. Så hvis man gerne vil være med i den næste forræder, så kan man altså melde sig ind på TV2. Okay. Og så er han jo også ved at finde ud af, hvem vi alle sammen skal holde med, når der er VM i fodbold om lidt. For der er Danmark jo ikke med. Så der er
2: kæmpe
3: han også
2: kampagne.
3: Meget. Men vil I gerne være med i forræder? Tror I, vil være gode?
0: Jeg skulle ikke være forræder. Jeg vil blive afsløret første dag.
2: Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg er sådan en, ligesom mange andre måske tænker, at det vil jeg være god til. Men jeg ved det ikke.
3: Det er rigtigt. Jeg tænker faktisk, du vil være god til det.
0: Jeg tror, du vil være en fremragende forræder. Vi leger op på hovedet med Ingo igen i morgen. Her hos os finder der gratis ting.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Nå, se nu der, Simon. Nu danser du.
1: Ja, nu danser jeg også, ikke? Det er så også brugdanser. Det er kordansen der, Kasper.
0: Det er meget svingende frem og tilbage og knipse lidt med fingrene.
2: Jamen, det er en mand, der har danset på Serbisk Stats-TV.
0: Og det har han faktisk. Bruno Mars var det selvfølgelig her til din tirsdag morgen. Klokken den er blevet 7:45. Vi skal have gratis ting med Kasper Postdag.
2: Vi skal nemlig en lille tur på det store internet og finde nogle rigtig gode gratis ting. Vi starter i København.
1: Okay, tæt på.
2: Ja,
1: for os.
2: For os, kan man sige. Ja. Der starter vi
0: langt
2: simpelthen
0: væk,
2: med
0: 8
2: espresso-kapsler. Med en lidt særlig smag, jeg ikke har hørt om før.
1: Ja.
2: Pistache vanilje smag.
0: Nej.
1: Hvad?
3: Don't.
1: Ja, det hvad, hvad er det? Okay, jeg vil godt lide kapsler. Altså, hvad er det? Er det til Nespresso-maskinen?
2: Yes.
0: Man skal... Hvorfor... Du skal ikke drikke kaffe, og så få det til at smage af pistache. Nej. Så skal du ikke have kaffe.
2: Jamen,
0: så skal du have
2: væk.
0: Pistachedrik. Ja. Jamen, jeg kan godt forstå, at de giver det væk, for det er en dårlig opfindelse.
2: Pistache vaniljekapsler. 8 styks, helt gratis i København, hvis man skulle have lyst til sådan en mærkelig kaffe. Ja. Kan I lide jazz?
1: Ja, noget jazz. Ja. Det må ikke blive for jazzet. Ja.
2: Okay, kan I lide rigtig meget jazz?
0: Nej.
2: Kan I lide CD'er?
0: CD'er kan jeg faktisk meget godt lide.
2: Så skal I tur til Solrød Strand. Der er nemlig en kæmpe samling jazz-CD'er, der bliver givet væk. Der bliver skrevet her, far giver sin jazzsamling væk. Der er tusinder af CD'er.
0: Ej, okay.
1: Tusinder? Altså i flertal?
2: Ja, det skal væk hurtigst muligt. Der er virkelig meget højt kvalitetsmusik. Og det er inklusive reoler til opbevaring, man tager det hele.
0: Okay.
2: Ring eller skriv til Kai for mere info.
1: Må jeg lige hurtigt spørge noget her? Altså, far giver sin CD. Det er meget en søn, der skal rydde op i noget nu, og gerne væk med lortet.
2: Ja. Hurtigst muligt. Det er også tusinder
1: hurtigst
2: af CD'er.
1: Muligt.
2: Så slutter vi lige i Glostrup. Der er en, der giver 2 Pringles-rør væk.
0: Se, nu snakker vi.
2: Yes.
0: Det er tips.
2: De er importeret fra USA i 2021. Det er med sådan en pickle-smag. Pickle.
1: Hvad er der med USA? Er det der med pickles? De er også simpelthen drikker pickles juice.
2: Ja, men så kan du få et helt rør med pickle chips.
0: Det er heller ikke for mig.
2: Den ene er blevet mast under transporten, men de er altså...
0: Det er fra 2021. Ellers er de super gode.
2: Ja, helt gratis.
0: Ja, tak.

0: Denne uges komiker her på Radio 100, det er Brian Mørk.
1: Ja.
0: Ham havde vi besøg af i går. Det var super hyggeligt. Jeg kan virkelig godt lide Brian. Jeg synes, han er en meget fin fyr. Jeg ændrede en lille smule holdning til ham, da han sagde, at han gerne ville have karamelkaffe ude fra køkkenet.
1: Han ville have karamelkaffe? Ja.
0: Det var apropos det, vi talte om før, med at man kan få kaffekapsler med pistachesmag, ikke?
1: Ja, men jeg tror altså ikke, han mente det. Altså, han er svær at læse nogle gange.
0: Han er jo komiker.
1: Ja.
0: Altså.
1: Men du kan ikke hedde Brian Mørk og så vælge en karamelkaffe. Det tror jeg altså ikke.
0: Det kan man simpelthen ikke. Der er en podcast ude senere i dag. 100% komiker. Du kan finde den i Radio-appen, eller der, hvor du plejer at finde din podcast, hvor Brian Mørk altså gæster den. Her på Radio 100 i morgenshowet kan du som altid finde 100% god musik og et nyhedsoverblik med Simon Roligaard, inden da Take Me to Church med Hosier.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubelgaard. Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der indlægges med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen ifølge Danmarks Radio. Styrelsen kalder udviklingen bekymrende og advarer om, at mange unge måske slet ikke kender risikoen ved de her stærkt afhængighedsskabende stoffer. Og derfor så lanceres der nu en landsdækkende kampagne målrettet de unge mellem 13 og 20 på de sociale medier. Sundhedsminister Ida Auken, hun kalder indsatsen en vigtig prioritet for den nye regering. Videoer af Christian Eriksens kollaps under landskampen mod Ukraine i søndag spredes i stor stil lige nu på de sociale medier, som blandt andet TikTok. Og det bekymrer altså børns vilkår, som advarer om, at især børn og unge altså kan blive påvirket af de voldsomme billeder. Ifølge børnepsykolog Julie Bæk, så kan videoerne skabe bekymringer om sygdom og død, særligt hos børn, der i forvejen er lidt ængstlige. Hun opfordrer derfor forældrene til at tale med deres børn om hændelsen og understreger, at Eriksen efter omstændighederne har det godt. Digitale eksperter peger også på, at mange deler indholdet uden at overveje konsekvenserne. Så fastholder USA's præsident Donald Trump, at han altså har fuld kontrol over både USA's og Israels linje i konflikten med Iran. Det siger han i et interview med Financial Times, hvor han samtidig understreger, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu altså ikke har andet valg end at indgå en aftale. Men ifølge TV2's korrespondent Benjamin Kirstein, så virker situationen altså mere uoverskuelig. Han vurderer, at Trump har mistet grebet om udviklingen i Mellemøsten. Samtidig så fortsætter de gensidige angreb mellem Israel og Iran, trods udmeldinger om mulige fredsforhandlinger. Og så har der jo i går været en del kritik af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, fordi han afviste at lade sig interviewe til en historisk udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Men nu viser det sig altså, at han langt fra er den eneste toppolitiker. To tidligere socialdemokratiske statsministre, nemlig Helle Thorning-Schmidt og Poul Nyrup Rasmussen, har også sagt nej til at stille op til interview, det skriver Berlingske. Begge spillede ellers centrale roller i den 20 år lange indsats i Afghanistan, hvor 44 danske soldater mistede livet. Ifølge dokumenter så skyldes afvisningerne hen holdsvis manglende tid og manglende svar.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom der kommer en delvis opklaring i løbet af dagen, så slipper vi altså ikke for masser af skyer og også både regn og byer, der flere steder kan være kraftige og med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
3: 1, 2, 3, godmorgen!
4: Hvorfor
3: har du ikke? Godmorgen. Hvordan kan du ikke nå det?
4: Jeg vidste ikke, hvad vi skulle. Du har ikke sagt, hvad vi skulle.
3: Så altså Simon ved det, ikke?
4: 3, 2, 1.
3: Godmorgen!
4: Pisse, jeg nåede det ikke.
3: Klokken den er 8:04. Vi er morgentøjet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vil I sige buksbom, buskbom, buksbom, når jeg taler om den der plante ude i haven? Den
5: buksbom.
3: Der undskyld.
5: Jeg vil sige buksbom. Du skal ikke sige buks nu. Du har sagt buks hele munden.
4: Buksbom. Jeg ved ikke, hvad det er.
3: Men hedder det ikke buskbom?
4: Nej.
3: Det er en busk.
4: Nej, ja, det skulle man tro, men det er en snyder. Det er buks. Buks.
3: Der er drama om sig det lige igen, Simon.
5: En buksbom, det er forfærdeligt.
3: Jamen, der er kæmpe drama. Og vi skal tale om buksbomsdramaet, og det handler ikke kun om udtalen, det skal vi inden klokken bliver 9. Vi skal også tale om kirkeklokker, og så skal vi tale om vores allesammens Lars Løkke. Yay!
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og så skal vi også have 100% god musik. Fordi det, vi gør her på Radio 100, det her, det er, jamen, det er fra min ungdom. Kan I huske det? Boogie Listen.
5: Ja, Avril Lavigne, mand.
3: Avril Lavigne, ja. Velkommen.

0: 08 blev klokken på en dejlig tirsdag morgen. Kasper og Simon, hvad skal I i weekenden?
1: Der spørger.
0: Ja, jeg spørger. Og ved I hvad? Det var lidt en fælde, det her.
1: Ja.
0: Fordi jeg havde lige brug for at se jeres reaktion. Altså, jeg har sådan en helt instant reaktion, når jeg spurgte om det. Og du var sådan, Kasper. Og du tog din telefon fra, Simon.
2: Jeg vil lige tjekke kalenderen.
0: Tag mig lige igennem det. Hvad skete der hos jer?
1: Jeg vil ikke svare på, om jeg skal noget. Altså, hvis jeg nu siger, det er sjovt, jeg har ingen planer overhovedet.
0: Ja.
1: Og så du siger,
0: fedt, fordi jeg har noget træværk, der skal males på mit hus.
1: Så man må ikke gøre det der. Nå. Man skal først sige, jeg har den her intention. Skal du noget i weekenden?
0: Men det var faktisk det, der undrede mig. Der var ikke nogen af jer, der spurgte. Hvorfor?
1: Jamen, jeg skulle lige fange, hvad der skete.
0: Nå, godt.
1: Inden jeg blev fanget.
0: Det tog lidt lang tid.
2: Ja, der er også bare noget med, altså, det er jo en meget nem, en høflig måde at afslå på, synes jeg. Ja. Altså, jeg skal lige tjekke kalenderen.
0: Ja.
2: Eller jeg skal lige, det bedste, jeg skal hjem og tjekke kalenderen.
0: Okay.
1: Ja, jeg må lige tjekke. Det gør jeg tit, det der. Jeg har to kalender. Jeg har den på min telefon, det som alle jo har.
2: Ja.
1: Og den bruger jeg til, hvis der kommer et forslag med noget, jeg gerne vil.
2: Nå, altså, så har du en kalender med det samme.
1: Hvor jeg kan mærke, det vil jeg gerne, så tjekker lige. Jamen, det skal vi bare, det skriver jeg ind med det samme. Men hvis der er noget, hvor jeg lige, det ved jeg ikke. Jeg skal
0: lige
1: hjem.
0: Ej, du har en alibi-kalender. Ej, hvor er det nederen, Kasper.
1: Jeg er nødt til at tjekke, om der står noget i den fysiske kalender. Og så vender jeg tilbage dagen efter
2: og
1: siger,
2: du har sådan en Mejland liggende, der er helt klar til at skrive ting.
1: Den er desværre helt fyldt op med kalender.
0: Men jeg kan godt følge jer lidt. Altså det der med, man har brug for noget tid, hvis der er noget, man ikke har lyst til. Ikke?
1: Yes.
0: Og det viser sig, at den her situation havnede vores allesammens udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også i. Mm. Der var nogle forskere, der meget gerne ville interviewe ham om Danmarks indsats i Afghanistan i den periode, vi var i krig. I hans tid som udenrigsminister, altså de gerne interviewe ham her i 2024. Han kunne desværre ikke.
1: Nej.
0: Han havde ikke plads i sin kalender.
1: Nej.
0: Det kunne han kunne bare ikke.
2: Det var den kalender, han skulle hjem.
1: Ja, der skulle han lige hjem og tjekke kalenderen.
0: Og vi skal lige finde ud af, hvad har der egentlig stået i Lars Løkkes kalender. Det tror jeg, vi har et par bud på. Og det har vi efter Miles Smith. Jeg kommer her med Nice to Meet You. Hjertelig velkommen her til Morgenshowet på 100. Tusind tak, fordi du er med os.

0: yes or nej.
1: 13 over 8 blev klokken.
2: Ja, lige nu der er der sådan et palaver omkring nogle af de danske toppolitikere. Blandt andet vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. For 2 år siden, der blev han spurgt af nogle forskere, om han ikke godt lige ville komme ind til et interview, fordi man lige nu er i gang med at kigge lidt nærmere på Danmarks deltagelse i Afghanistan-krigen tilbage i starten af midt-nullerne eller sådan noget. Ikke? Mm. Blandt andet fordi Lars Løkke, både som statsminister og også som forhenværende minister i FOR-regeringen, har haft ret meget med den her krig at gøre. Mm. Og det er jo altså, sådan lige helt alvorligt sagt, 2 sekunder, en ret stor ting, sådan dansk udenrigspolitisk, at vi er med den her, og der er ret mange soldater, der døde også. Så det er man vil gerne lige kortlagt, hvad skete der egentlig? Hvordan foregik det? Lars, har du tid til at komme ind til en snak? Det havde Lars ikke.
3: Det havde han ikke tid til.
2: Han havde ikke, der var ikke lige plads i kalenderen.
1: Ja.
2: Og det har været... Og så, jeg ved ikke, om de har spurgt om en anden dag. Der var i hvert fald ikke plads.
3: Han laver den der, det kan jeg desværre ikke. Om vi har sagt dagen nu, nej, men der kan jeg heller ikke. Men det er jo den kender alle jo alle det, som det, som de unge kalder situationship. Der har alle prøvet at være i den der, hvor det er ikke så rart at sige, jeg vil ikke. Så man siger, jeg har desværre ikke tid.
1: Ja. Jamen, det er på en måde en lidt pænere afvisning, ikke?
3: Ja, det er det lidt.
1: Hvad så med i morgen? Der har jeg desværre heller ikke tid.
3: Nej, det er heller ikke
1: tid. Og Lars Løkke, han har simpelthen bare haft travlt.
2: Ja, men han har jo travlt, Lars.
1: Ja, men det er ikke det. Det har han da selvfølgelig.
3: Jeg så det der program, hvor man følger udenrigsministeren, og han har jo travlt, ikke? Ja. Og man må sige, at hans kalender må være fyldt op af en masse ting. Jeg ved for eksempel, han har en meget stor passion og interesse for saunagus. Og det ved jeg også, tager lidt tid at få gennemført.
2: Ja, det har han faktisk bygget en sauna i sin garage, har han fortalt os.
3: Han har sin egen sauna. Så jeg tænker, at hans kalender er rimelig fyldt op med forskellige sessions.
1: Jeg kan desværre ikke, jeg skal bygge en sauna.
3: Ja,
1: i min garage.
3: Ja. Den skal også varmes op. Og det tager lang tid, og så kan man gå i gus.
1: Det tager lang tid at svinge de der håndklæder på.
3: Tror du, han gør det, når han er alene derinde?
1: Det er det, jeg forestiller mig. Ja. Der kunne også godt have stået i hans kalender, at han skulle finde gode tilbud på håndsæbe. Ja. Det er lidt som om, at han har et stort forbrug af håndsæbe.
2: Jeg havde glemt den her skide håndsæbe.
1: Det må du aldrig glemme, Simon. Nej. Fordi han bruger håndsæbe til flere formål, må man forstå. Og også noget, han selv har sagt i et interview med Euroman på et tidspunkt. Så jeg tror, han jagter gode tilbud, og det tager altså også noget tid at finde gode tilbud på gode håndsæbe.
3: Tror du, han bladrer tilbudsaviser igennem, eller?
1: Kun efter håndsæbe.
2: Ja. Men det kan jo også godt tage tid, hvis han skal fatte de fysiske.
3: Det ligesom da jeg var barn, når man bladrer sådan et blad igennem, så satte jeg altid en ring rundt om det, jeg ønsker mig til jul.
2: Nå, ja, i
3: legetøjskassen. Det tror jeg, han gør også bare med sæbe, så, ikke? Så har han jo også en daglig ting, han skal igennem, som tager tid. 10.000 skridt. Det skal han.
1: Det er rigtigt.
3: Han går meget op i det.
1: Ja.
2: Hvis ikke man kunne måske lave et walk-and-talk-interview, så... Ja. Men det er ikke sikkert, at han har været interesseret i det.
3: Nej, det er han nok ikke så glad for. Han vil gerne bare gå. Og han vil jo ikke gå, hvis ikke han har sit ur på.
1: Nej.
3: Så stopper han.
1: Så stopper alt aktivitet. Ja.
3: Det her, det er spildte skridt, hvis ikke det bliver målt på min tracker.
1: Jeg har skrevet, at han muligvis har haft et møde i sin kalender med Søren Ryge.
3: Ja.
1: Simpelthen, fordi det var jo i 2024, at Løkke begyndte at rebrande sig selv lidt som en, der tager røg pibe. Og jeg tænkte, at han måske har lært af den bedste.
3: Ja.
1: Den pibe-rygende Søren Ryge.
2: Det er jo også noget, man skal lære, har jeg forstået. Nu har jeg ikke selv røget så meget pibe i mit liv, men jeg forstår, at det er jo ligesom, det er jo next level rygning, så det, man skal lige vende sig til det. Det kræver noget tid og noget med, hvordan man stopper den der pibe. Og
1: jeg tror, han har været på pibe-rygning-kursus hos Søren Ryge, og det har booket i hvert fald 3 dage.
3: Og hvis det kursus findes, så kan jeg da mærke, så skal jeg også med på det. Jeg har ikke engang lyst til at ryge, men det lyder som noget for mig.
1: Det er præcis.

0: 20 over 8 blev klokken. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvis jeg nu siger kirkeklokker, hvad tænker I så på?
1: Dejligt.
2: Bryllup.
0: Jamen, det er nemlig gode ting, ikke? Prøv lige her.
2: Ej, det er lidt smukt.
1: Så er vi udenfor.
0: Klokkerne ringer, ikke?
1: Ja.
0: Måske er der nogen, der skal konfirmeres.
1: Ja.
0: Måske er der barnedåb. Måske ringer kirkeklokkerne bare solen op. Siger godmorgen.
1: Gør det?
0: Til de små landsbyer. Ja.
1: Er det så tidligt på den?
2: Ikke mere, men det...
0: Jeg tror, det er klokken 10, den ringer. Men altså, stadigvæk. Den siger i hvert fald god formiddag.
1: Ja.
0: Så prøv at forestille den her lyd. I 2 timer.
2: Det er også lidt lang tid.
0: Om natten.
1: Det er for langt.
2: Om natten.
0: Ja. Det er det, der er sket i en nordjysk kirke. Kirkeklokkerne satte sig simpelthen fast midt om natten. Og der er flere ting i den historie, der har undret mig ret meget. Vi bliver nødt til at tale om det. Det gør vi om lidt efter Freddie Mercury, der venter med. Jeg stopper den ikke. Det er det, vi skal høre. Ej, pjat.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer,

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Selvom der kommer en delvis opklaring i løbet af dagen, så slipper vi altså ikke for masser af skyer og også både regn og byer, der flere steder kan være kraftige år med torden. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 18 grader.
0: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: 8.33 er klokken. Vi er morgenshowet på Radio 100. Håber, du har dig en god tur på vej på arbejde, eller hvor søren du nu skal hen, hvis du sidder i din bil. Til turen får du lige...
1: Det er meget dansk, det her føler jeg på en eller anden måde. Det,
0: jamen, det
1: meget
0: er det.
1: Dansk sommer, kirkeklokken ringer.
0: Lige præcis. Det er nemlig meget dansk sommer med kirkeklokker, der ringer. I Durup, der oplevede man også kirkeklokker, der ringede. Det gjorde man... her den anden nat.
2: Ja.
0: Jeg bliver lidt hyldet ud af den nu,
2: altså, fordi der... Kan vi lige tale om det?
0: Ja, fordi der er en alarm her i... Eller der er en lampe.
3: Hvor er det henne?
2: Det er vores brandalarm, der blinker, men den siger jo ikke noget, og jeg kan ikke se noget brand. Men der, det sker ikke det, at det er meget forstyrrende, så jeg kan ikke rigtig fokusere på det, vi skal tale om.
3: Gud nej,
2: er det sådan
3: noget, den skal skifte batteri, eller hvad er det?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej, fordi vores sødpraktikant kigger lidt undrende ind ad vinduet.
3: Nå, bare sæt noget tape. Jeg kan holde op, så er der ikke nogen skib med, om der er brand.
0: Kan du lige gå ud og spørge, om der er brand derude, Kasper? Det ville være meget fedt. Så kan vi høre nogle kirkeklokker imens.
3: Det er også fordi, den kirkeklokker er lige i takt, hva'? Er der brand derude? Skal du lukke døren? Luk døren, hvis der er brand, Kasper, så er det faktisk bedre, at vi hopper ud af vinduet.
2: Altså, der er lyd uden for studiet. Det kan vi selvfølgelig ikke høre indenfor, men brandalarmen er gået udenfor.
0: Ja. Jeg insisterer på, at vi skal fortsætte med at høre
3: kirkeklokker. Vi fortsætter indtil, ja.
0: Sådan. Så jamen, lige præcis, sådan er det. Den nordjyske landsby Durup, de blev udfordret i forgårs nat, fordi ved et-tiden begyndte kirkeklokkerne i Durup Kirke at ringe. Og det skal de altså ikke klokken et om natten.
2: Ej.
0: Og de ringede uafbrudt i 2 timer. Mens
2: og det var ikke hjemme, der var forsinket på deres rulle. Det var altså kirken.
0: Det var kirken. Ja. Og de indbyggere, der boede i nærheden af kirken, de blev altså desperate. Bare sådan, kan vi måske få slukket det klokværk der?
2: Ja.
0: Så de prøvede at ringe graveren op. Hun hedder Kirsten Byrjelsen. Hun bor 3 kilometer væk fra kirken.
2: Ja.
0: Hun kunne ikke selv høre klokken, og hun kunne heller ikke høre sin arbejdstelefon, da folk fra Durup ringede til hende, fortæller hun altså til DR. Så det endte med at være en af hendes sønner, der ringede. Det kunne hun så godt høre. Og så kom hun hen til kirken, og så fik de stået strømmen fra, og så stoppede klokken med at ringe, ikke?
2: Okay.
0: Efter 2 timer.
2: Men det, jeg synes, nu har jeg læst den her artikel, jeg synes, det handler meget om... det handler meget om, at det er hendes skyld,
0: ja,
2: at hun ikke har stoppet det der.
0: Lige præcis.
2: Og der har jeg så bare kigget lidt ind i, at hun bor 3 kilometer væk fra kirken, og Simon... Er det så normalt, at hun skulle kunne høre klokkerne? Det har jeg sat dig til at undersøge.
3: Ja, du har sat mig til at undersøge din egen undren.
2: Jeg synes, jeg er langt væk fra kirken.
3: Ja, altså man kan sige, jeg har fået frem til, at de fleste kirkeklokker, som man kan høre her, er omkring 140 decibel
2: ja.
3: Høje. Mm, altså, og det er en stor kirkeklokke. Nu ved jeg ikke, hvor stor den er i Durup. Gud for det egentlig, jeg ser det her.
0: Nå, men jeg slukker ikke.
3: Allerede, hvis vi er kommet bare 10 km væk, så er vi allerede nede på 60 decibel.
0: Nej, stop.
2: Okay, ja.
3: Nej, du vil have den.
0: Ja.
3: Og der vil jeg bare sige, altså, det er altså, hvis der er perfekt forhold i forhold til vejr og vind og terræn. Det er så, hvis der bare er en helt glat mark hen, 3 kilometer hen til hendes hus, og der ikke er noget vind, og der er ikke noget, så vil den være 60 decibel. Så er der så huset.
2: Ja.
3: De fleste moderne danske huse er ret godt isoleret, så det vil sige, der tager den måske helt op til 30 decibel fra.
2: Så det er det, jeg mener. Den skal hun da ikke køre. Vi kan ikke sætte skylden på graveren.
3: Nej,
2: som jo det heller ikke skal have noget med klokkerne at gøre,
3: nej, synes jeg. Altså plus, jeg vil sige, jeg har læst noget for nylig om, at de fleste, der ringer med klokker i dag, er også lidt dårligt hørende. Ja. Hvilket det med, hun ikke hører telefonen og skal vidne om, så hun er måske allerede...
2: Jeg tænker, hvis ikke hun kan høre sin telefon, der ligger lige ved siden af hende på sengen, så kan hun heller ikke køre en kirkeklokke 3 kilometer væk.
0: Gode tanker til Kirsten.
2: Men det er fandme irriterende.
0: Ja, irriterende. Men det var ikke din skyld, Kirsten.

0: Ah, men der er drama
1: kæft, men
0: i
1: en
0: studiet.
1: Flot brandmand, der lige på vej.
2: Der kommer en til.
1: Nej, gør det.
0: Hold da op, det er den helt store udrykningskvadrille, de har sendt afsted.
2: Hvor mange vogne er der, Simon? Kan du se det?
1: Jeg kigger lige.
2: Der er mere end en, der er to.
0: Der går en brandalarm lige før. Det er falsk alarm, men nu har de altså åbenbart fået hele alarmberedskabet sendt afsted, så der holder. Jamen, hvor mange brandbiler har udsendt?
1: Der holder to, og det ligner, der også en mindre en på vej. Ja. Det er fordi, vi har lige set en brandalarm blinke herinde, men uden lyd. Kasper, ja. Du er lige ved at undersøge, hvad der foregår.
2: Ja, altså, og nu det virker dumt, når der holder så store biler ude foran vores bygning, men det er fordi, vores receptionist, hun skulle lave toast. hun får brændt noget brød på i vores toaster derude. Og der lugter brændt derude, det er med på, men der er ikke i nærheden af ild, det er bare brændt toastbrød.
1: Altså, der er lige en mand i fuld røgdykkerkostyme, der er gået ind sammen med...
2: Ja. Så det er vores skattepenge, der går til, til det her projekt lige nu.
0: Men jeg vil sige, de kom meget hurtigt. Altså, det er ikke mange
1: minutter siden,
0: at vi undrer os lidt over, hvorfor brandalarmen begyndte at gå, og så er der gået 3 minutter. Måske fire.
2: Det er også en fin måde lige at få testet vores brandvæsen.
1: Kan I huske i skolen, prøvede I nogen sådan det der, hvor man blev glad, når brandalarmen gik, fordi så skulle man lige ud på græsset og stå, og så var lige pause.
2: Ja, nu regner det, så jeg er faktisk glad for, at I skal
0: det. Det var bare noget toast. Ja. Noget ristet brød, der var gået galt. Så, jamen der sker der lidt. Ja, sådan tirsdag morgen. Klokken den er 8:42. Vi skal tale om den nye Mazda 6E. Hvad hedder den? 6E? Ja, det skal vi efter Sabia.

0: De er fascinerende, sådan nogle brandbiler, hva'?
1: Ja, det er de altså stadig. Jamen, det er aldrig for gammelt, så jeg synes, det er sejt. Sådan en blot blink.
0: Tænk, at de kommer ud på grund af noget brandbrød.
2: Ja, det var det ærgerligt.
0: Der har lige været kæmpe udrykning med brandbiler på vores arbejdsplads, hvis du ikke hørte det. Og det er simpelthen, fordi brandalarmen gik. Men det var heldigvis falsk alarm. Lidt træls for de kære brandmænd. Til gengæld rigtig dejligt for os, at vi i den her uge har et samarbejde med Mazda. Vi skal tale om den spritnye elbil, der hedder Mazda 6.
1: Jeg har lyst til at sige 6. Ja, Mazda 6. Det synes jeg, det bare, du skal gøre. Det tror jeg, det kun Mazda vil være glad for.
2: Mazda 6. Jamen, den er også en ret sexy bil. Og den har mange sexede features, må jeg bare sige. Jeg har fået lov til at låne den her uge. Og en ting, der imponerer mig, det er, hvor let den er at parkere.
0: Ja, og det er der, jeg er misundelig. Ja. Fordi jeg har lige øjeblikket et rumskib af en bil. Altså, den er gigantisk stor. Mm. Og den har ikke de der fede parkeringsfeatures, som man nogle gange kan bruge. Og det er en ret ny bil, jeg har fået. Og jeg kan ikke finde ud af at parkere i den. Jeg kan ikke.
1: Altså, der vil jeg også sige nu her, jeg har jo også kørt i den Mazda der. Ja. Vi prøvede at køre den også sammen, Kasper. Ja. Altså, det er jo en form... Jeg bliver lige fascineret hver gang. Det er en form for magi, de kan lave med de der kameraer. Altså, fordi man ser den jo ovenfra.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvordan
1: de
2: gør det. Jeg
1: forstår det ikke.
2: Nej, men man kan se bilen ovenfra, og jeg kan se linjerne også på skærmen, så jeg ved præcis, hvor jeg er hen og hvor langt jeg skal køre tilbage.
0: Lavede du en parallelparkering i går, da du kørte i den, Kasper?
2: Ja, det gør.
0: Ja?
2: Og jeg bakkede ind i dag.
0: Ej, jamen det. Altså, jeg øver mig jo lidt i øjeblikket på at bakke ind i båsen om morgenen, når jeg møder på arbejde. Og der skete jo det i morges, at Simon og jeg, vi kom samtidig. Du kom i din meget lille bil, Simon.
1: Ja, der er sgu ikke noget fedt kamera i den. Nej. Det var en helt manuel ting.
0: Og jeg plejer at bakke ind, men så fik jeg simpelthen koldfødder, da jeg så, at Simon kom samtidig.
1: Nej, fordi, det er da ked af.
0: Jamen, det skal du ikke være. Men du ved, jeg er ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker nok i at bakke i den til, at jeg vil gøre det foran andre.
1: Vi kender ikke godt nok til, at du tør parkere bilen foran.
0: Nej, men jeg synes måske godt kunne være en lille smule ydmygende, faktisk.
2: Jeg tænker, hvis du kunne tænke dig at parallelparkere i løbet af sommerferien, så har du altså mulighed for at låne den her Mazda 6e i 14 dage og vinde 5.000 kroner. Vi trækker en vinder på fredag.
0: Ja.
2: Det gælder om at sende en sms. Man skriver bil, sender den til 12.20. Det koster 2 kroner. Så kan man altså prøvekøre Mazda 6e i 14 dage og vinde 5.000 kroner.
0: Du skal bare være fyldt 25 år, og du skal have et gyldigt kørekort.
2: Ja, tak.
0: Det er vigtigt. Og så pyt med, at du ikke kan parkere, fordi det klarer den nærmest for dig. Bil til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Vi finder en vinder på fredag.

0: Benjamin Hav med vores officielle VM-sang. Nå nej, den hedder da bare Portugal, den her. Det kan jeg da godt se.
1: Men det lyder som en VM-sang.
0: Skulle det ikke have været den,
1: var? Det tror jeg, det
0: var det ikke Benjamin Hav, der skulle have lavet vores VM-sang?
1: Det havde været perfekt. Det bliver endnu mere ærgerligt, at vi ikke skal med til VM.
0: Man kunne sagtens synge lo lo lo lo lo lo lo lo. Altså, den er jo skabt til det. Fed. Jeg er glad for, at han udgav den alligevel.
1: Ja,
0: så twistede den lige med at kalde den portugalsk.
1: Perfekt.
0: Vi køber den alligevel. Apropos Portugal, Kasper. Ja. Vi skal tale... Det lød meget jysk.
1: Apropos Portugal.
0: Portugal, Kasper. Vi skal tale om alternative rejsemål på den anden side af nyhederne her klokken 9. Og det skal vi, fordi der er mange af os, der dropper de der lange rejser i år i sommerferien. Vi tager ikke til USA, og vi tager ikke til Thailand. Hvor skal vi så tage hen? Jamen, vi tager snakken på den anden side af nyhederne. Dem venter med Simon her klokken 9. Inden da er Vici med Hey Brother.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
22: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Ruligaard. Digitale spil, det fylder fortsat en central del af danske børn og unges hverdag. Det viser en ny undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge, Danmarks Radio og så NIMBY, der er Danmarks Institut for Spiludvikling. Næsten alle børn mellem 6 og 15 år har prøvet at spille digitale spil, og 2/3 af de 9-15-årige spiller næsten dagligt. Det er Roblox, Fortnite og Minecraft, der er de mest populære spil. Undersøgelsen peger også på, at flere børn oplever konflikter med forældre om spilletid, fordi forældre altså også i stigende grad sætter rammer for børns gaming. Borgere på bosteder med flere uddannede socialpædagoger har markant mindre behov for medicin mod psykiske lidelser. Det viser en ny analyse fra Rambøll. Samtidig så er risikoen for arbejdsskader blandt medarbejdere lavere på tilbud med en høj andel socialpædagoger. Den her analyse viser dog også, at kun 4 ud af 10 ansatte på landets bosteder er uddannede socialpædagoger, og at andelen er faldende. Derfor så efterlyser fagforeningen Socialpædagogerne nu en national rekrutteringsplan for det her område. Så siger USA's præsident Donald Trump, at han direkte har advaret Israels premierminister Benjamin Netanyahu om ikke at eskalere konflikten med Iran, mens der samtidig arbejdes på en mulig aftale mellem USA og altså netop Iran. I et interview med det amerikanske medie Axios, der fortæller Trump, at han har sagt til Netanyahu, at han altså bør bruge sin sunde fornuft, og han understreger, at en aftale er tæt på, og at den ifølge ham kan stoppe Iran i at udvikle atomvåben. Og så kan det være, at du skal rundt i København eller Nordsjælland i weekenden, men så skal du altså nok væbne dig med tålmodighed. Både et stort internationalt cykelløb og en Pokémon-festival kommer nemlig til at påvirke trafikken ret kraftigt, det skriver Vejdirektoratet og Københavns Kommune. Cykelløbet Copenhagen Sprint betyder, at flere veje i hovedstadsområdet og Nordsjælland bliver spærret af i perioder både lørdag og søndag. Og i Indre København, der vil en rundstrækning også være lukket det meste af weekenden. Opfordringen fra Københavns Kommune er derfor klar. Lad bilen stå, og så forvent noget længere rejsetid. Også i den offentlige transport, der skal man forvente et ekstra pres.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her i morgen over formiddagstimerne, der er det skyet, og særligt i den nordøstlige del, der vil der også være regn og byer på programmet her først på dagen. Der kommer måske en lille opklaring senere, men den bliver altså meget spredt, og så får vi generelt 13-18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgens

0: Sommerferien nærmer os. Der er nok mange af os, der småt er begyndt at tænke på, hvor vi skal hen, hvis ikke allerede det er planlagt. Og hvis man har planlagt at blive under hjemlige himmelstrøg eller måske i Europa og droppe de der helt lange rejser, så er man ikke alene. Rejsebureauerne melder nemlig, at de oversøiske rejser til f.eks. Thailand og USA, de er for nedadgående. Der bliver ikke solgt særlig mange af dem i øjeblikket. På grund af, Kasper og Simon, uroen i verden.
1: Ja. Jamen, det kan jeg da på en måde godt forstå. Jeg skal heller ikke så langt væk i min ferie. Faktisk kan jeg afsløre, jeg har aldrig været uden for Europa. Så jeg bliver, og jeg bliver hjemme i Danmark i år også. Og det synes jeg er dejligt.
0: Og der er jo altså fine alternativer i Danmark i forhold til, hvad man for eksempel kan opleve i USA.
1: Det synes jeg. Og det er jo bare for, altså, man kan bare tale for den af i virkeligheden, ikke? Der er masser af ting, som USA har, som vi sagtens kan matche her i Danmark.
2: Ja.
1: Et eksempel, Grand Canyon, kan jeg forstå på mange, er en flot oplevelse.
0: Det har jeg hørt, ja.
2: Ja, min mor har været i helikopterorden, det skulle være meget flot.
1: Mm. Ja, det skulle være meget flot, ikke? Kigge over det der sådan dybde der, er meget flot. Men der kan jeg anbefale en lignende oplevelse, Grusgraven i Lynge i Nordsjælland. Det er lidt samme oplevelse.
2: Den er faktisk ret vild. Okay, det vil jeg faktisk rigtig godt sige, den er ret vild.
1: Ja.
0: Kan man flyve helikopter over den?
1: Det kan man sagtens.
0: Ja.
1: Det er den altså stor nok til.
0: Ja.
1: Det er trods det der, at de har filmet en gammel Dirk Passer-film, hvor de laver sådan en western.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Det er derude, den foregår.
2: Men er det ikke også noget Jesus Josefine, eller det går, hvad de faktisk er kaldt brud? Det er lidt det samme.
1: Det er kaldt det samme,
0: ja. Sådan. Det er to gode bud.
1: Det er for at starte sted, ikke?
2: Okay.
1: Så er der, jeg var inde og kigge på, hvad der er seværdighed i USA. Alcatraz er også en fed ting, det her...
2: meget berømte fængsel ude på den lille ø,
1: Der må jeg bare anbefale Horsens. Vi har jo lignende.
0: Har I været der nogensinde?
1: I Horsens?
0: Ja, nej, i statsfængslet. Eller når du tænker hele Horsens. Horsens som fængsel.
1: Nej, jeg tænker fængsel.
0: Nå, okay.
2: I Horsens. Ja. Metaforisk fængsel, ja, på i Horsens.
1: Det mente ikke bare Horsens.
0: jeg skulle lige være sikker på.
1: Nej, men Horsens generelt er en fed by. Vi har jo tit talt om, at de har en meget bred gågade. Og den kan man så tage hele vejen hen til fængsel.
0: Ja, tak.
1: For at se, hvordan det er, ikke?
0: Ja.
1: Har I nogen gode bud til, hvad der
0: kunne? Jeg tænker på, hvis vi nu bliver lidt i USA, jargon der. Mount Rushmore. Meget populært, den her statushing i de her bjerge.
2: Ja.
0: Der har vi jo de hvide mænd i Esbjerg.
1: Ja.
0: Jamen, det er også kæmpe stort.
1: De er lidt mere ansigtsløse der.
0: Ja, det kan man sige.
1: Men forestiller man ikke.
0: Men så kan man jo bruge sin fantasi lidt, ikke?
1: Ja, eller man kunne sætte... har vi en god stenhugger til op? Så kunne man hakke...
2: Så var der trusler om Poulsen op på en af de ansigter der, eller hvad?
1: Ja. En helt indesigende, kedelig hvid mand. Så sidder han der og spejder ud over havet.
0: Så vil jeg hellere se Faxe Kalkbrud.
1: Det kan jeg forstå.

0: Hathaway med What is Love. Klokken den er blevet kvarter over ni og en slat mere. Er du klar til en Hvem er Hvad-quiz, Simon?
1: Ja, jeg har også lavet fem dejlige ledetråde til jer. Jeg kan lige give den første her nu.
2: Det vil vi gerne have.
1: I kan fandme altid regne med mig.
2: Ja.
0: Fandme altid regne med dig. Okay, jamen det kan være
2: skal
0: mange...
2: Skal du også pege? Pege
0: ja, du, du peger meget, pie. Men jeg kan godt lide det. Morgens meget direkte, konsekvente, kan jeg forstå. Hvem er Hvad-quiz venter om et øjeblik. Inden da skal vi høre Cutting Crew, og Katinka venter også med kogebladet.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatør.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det var vanvittigt dårligt i går, Kasper. Vi kunne ikke knække den quiz overhovedet.
2: Nej, men det er rigtigt, men så er det jo godt, at man har et forsøg dagen efter, og det er så i dag.
1: Og det er den dejlige, elskede, hvem er der været quiz, der er vel tilbage.
3: Du mener det, du siger elskede quiz.
1: Den er elsket, men jeg elsker den ikke så højt, når jeg ikke aner, hvad det er, der foregår.
3: Okay, så håber jeg, at du er med i dag. Det er jo en quiz, hvor jeg har fundet en historie, og så er jeg nogen eller noget, der relaterer sig til historien.
1: Ja, tak.
3: Og jeg skal se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. I dag er første ledetråd. I kan fandme altid regne med mig.
1: Han er altid
3: regnet
1: med dig.
3: Ja, Kasper.
2: Yes, er du Peter Tanef?
4: Oi.
2: Hvis der sker bare det mindste med vejret,
4: yes,
2: så er han der i vaders og en gul regnhat.
3: Det er uanset, hvor høj bølgen er, så skal han derud.
2: Så er han
1: og
2: der.
1: Uanset, hvor meget solen skinner, så er der vaders.
2: Ja.
3: Det er rigtigt. Det er faktisk, jeg har næsten lyst til at give den. Det er overhovedet ikke Peter Tanef, men det var bare et godt bud.
2: Ja, tak.
3: Nej, jeg er faktisk blevet ret umoderne. Det kan jeg så måske stadig.
1: Umoderne kan altid regne med mig.
3: Ja.
1: Du er penge.
3: Nej. Men du,
1: du
3: nej, det er det samme.
1: På
3: en eller anden måde nærmer du dig.
1: Okay.
3: Og samtidig, hvad vil du gerne sige? Du vil
2: gerne
3: sige
2: noget. Jeg vil sige en fax.
3: En fax? Okay, jeg vil sige, du er faktisk tættere på en anden. På en eller anden måde skal I måske lige kombinere jeres hjerner 2 sekunder. Jeg passer lige ned i lommen, kan jeg fortælle jer.
2: En pengefax.
3: Ja, Anne.
1: Er du en check?
3: Nej. En check? Har I nogensinde selv haft en check? Vi er aldrig for unge, så har haft en check.
2: Nej, ja, det
3: jeg kan huske, min far havde et checkhæfte i inderlommen på sin jakke. Det var meget sejt.
1: Jeg arbejdede også et sted, hvor man kunne betale med check på et tidspunkt. Det var meget fedt.
3: Det er fuldstændig, hvis jeg ved ikke, hvorfor vi har afskaffet den fede ting. Nej, hvis jeg er rigtig dyr, så kan I også spille Mario på mig.
2: Mario?
3: Hvis jeg er rigtig dyr. Ja, Anne?
2: Hvad vil du sige?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg vil have sagt en fastnet telefon.
3: Nej, men på en eller anden måde, I kredser. Jeg synes, der er så tæt skæld. Altså,
2: jeg ved det ikke.
3: Man kan altid regne med mig. Jeg er blevet lumoderne. Jeg passer ned i lommen, og hvis jeg er meget dyr, kan man også spille Mario på mig.
2: Jamen, jeg ved slet ikke, hvad man kan spille.
1: Kasper!
3: Er der ikke nogen af jer, der har matematik på højniveau, eller hvad?
1: Taber igen.
3: Ja, Kasper.
2: Jo, er der de der en lommeregner?
3: Ja, jeg er en lommeregner!
1: Okay.
3: Fanfare!
1: Okay,
3: fanfare til Kasper! Nej, nu har hun glemt at trykke, for det var det. Der var den.
2: Kan man spille Mario på dem? Fordi jeg kan huske, i gymnasiet havde vi den der store, en stor lommeregner. Der lærte vi at spille Snake. Hvilket betyder, at vi ikke lærte noget matematik.
3: Du laver, altså lige nu, der viser du med dine hænder, hvordan den lommer han har været. Du går meget sådan i bredden. Det er ikke den, det er meget til små børn, tror jeg. Du skal mere i højden, hvis du skal have den dyre, den der Texas Instrument.
2: Ja, men vores var bred.
1: Hvorfor er du en lommeregner?
3: Nå, jamen jeg er en lommeregner i dag, fordi Forsvarsministeriet skulle nok have haft en lommeregner.
1: Oi.
3: De har regnet forkert, da de købte de her nye 35 fly. De har ikke lige haft overblik over alle udgifterne. Det er jo de her nye supermoderne kampfly, vi har fået. De er blevet 14 milliarder dyre.
1: Ej.
2: Men fik de ikke også beskeden? Der må I rette mig, hvis jeg tager fejl. Fik de ikke at vide? Køb, køb, køb.
1: Jo.
3: Altså, jo, det er rigtigt nok, du tænker. Der har ikke været noget.
2: Der synes jeg ikke, man kan skyde skylden på dem, når de har fået at vide. I skal bare købe.
1: Nej, jamen, jeg er enig. Ved I, hvad jeg lærte med lommeregnere?
3: Nej.
1: Jeg lærte at skrive bolle, hvis man vendte den om. Kan du det?
2: Det er rigtigt, ja. Du har ikke haft en så avanceret lommeregner, kan jeg godt høre.
1: Jamen, jeg havde ikke. Jeg har aldrig været god til
2: det. Du havde det kun på C-niveau.
1: Ja, og måske også en der lidt under. Godmorgen. Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Hvis der er noget, jeg elsker, Kasper og Simon, så er det at se mine kolleger glade. Og der mener jeg selvfølgelig ja.
1: Men
0: jeg
1: gaver nu? Så
0: nej,
1: gaver.
0: Jeg mener faktisk især vores anden kollega, Anders Aagaard. Ja. Han laver dejlig formiddagsradio, og han går og er i et vældig godt humør den her uge. Mm. Ved I hvorfor?
1: Nej.
0: Det er, fordi han udlodder billetter.
2: Det er det, han gør.
0: Nej, han elsker at give. Han er gavegivetypen.
2: Det er rigtigt, og det er simpelthen til en koncert med Noah Kahan den 28. november i Royal Arena. Og det gælder om, at man skal simpelthen lytte efter mellem 10 og 11, når han spiller et særligt nummer.
0: Han spiller et klip fra den, der hedder Stick Season, som vel er Noah Kahans allerstørste hit.
1: Ja, det tror jeg, det er. Ikke? Det må det være. Han spiller den nok også til koncerten, Monique.
0: Ja, det tænker jeg. Måske endda to gange. Man kan ikke vide det. Hører du Noah Kahans Stick Season, et klip mellem kl. 10 og 11 hos Anders Aagaard, så skal du ringe 70 333 100. Hvis du er den første, så vinder du altså to billetter til koncerten i Royal Arena, der afholdes i november, og det gør du sammen med Live Nation. Her på Radio 100, mere god musik om lidt, hvor Homewrecker venter.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Vores tidligere bil, min kæreste og jeg, den refererede vi konsekvent til som den lille rulleskøjte.
1: Fordi... Det lyder grimt.
0: Jamen, den var ikke smuk. Altså, den var trofast, og den var loyal, men den lignede simpelthen lidt en rulleskøjte på jul.
1: Det er så sørgeligt, når folk begynder til sådan... Det er ligesom, når folk begynder at klæde sig praktisk bare.
0: Ja.
1: Det skal folk stå... Altså, man kan godt gøre lidt ud af det.
0: Ja, men det gjorde vi ikke. Og jeg må sige det her. Jeg forstår nu, efter at have set den nye Mazda 6e, at det faktisk kan give noget til ens humør ens dag, hvis man kører i en bil, der ikke ligner en forvokset rulleskøjte.
1: Altså, jeg vil bare sige, man kunne se Kasper i går. Altså, ja. Kasper, du kører rundt i bilen lige for tiden, ikke? Fordi yes. Prøvede den af. Har jeg også prøvet den. Nu er det din tur, ikke?
2: Ja.
1: Du sender os jo nogle... Man kan jo se, din selvtillid stiger jo. Altså, eksponentielt med, at du sætter dig ind på de ekstremt lækre ledersæder.
0: Du sendte et billede af dig selv i går, hvor du sad og kørte bilen med solbriller på.
2: Altså ikke mens, jeg tog ikke et billede, mens jeg kørte bilen,
0: Nej, der var en anden, der tog det af dig. Ja, præcis. Men jeg tror, du bad vedkommende om at tage det af dig, fordi du synes, du så fed ud.
1: Du kunne føle, det var godt.
2: Folk fik lyst til at tage billeder af mig. Det var sådan en oplevelse, det var.
1: Folk også. Okay. Altså, det er en pæn bil.
2: Jeg hentede min mor i går den bil der, og hun var helt oppe at køre. Ja. Hold da op i en oplevelse. Tænk at blive hentet i sådan en her.
0: Ja, men det er, fordi den kan mange ting, og den nye Mazda 6e har altså vundet World Car Design of the Year 2026-prisen. Så det vil sige, der er en masse også uafhængige eksperter, der siger, den her bil, nøj, den er flot og godt designet. Og ved du hvad? Du kan få lov til at køre den i 14 dage med fri el og 5.000 kroner i kontanter.
2: Ja, og det er altså i løbet af sommerferien, du kan tage på en roadtrip rundt i landet, og du kan altså starte med at bare sende en sms. Du sender en sms, hvor du skriver bil. Send den til 12.20, det koster 2 kroner, så kan du altså få lov til at blive den heldige vinder af 14 dage med en Mazda 6e og 5.000 kroner.
1: Og måske øget selvtillid.
2: Det følger med,
1: fordi det er så godt design.
0: Ja. Det følger med. Du skal have gyldig kørekort selvfølgelig og være fyldt 25, så skal du skrive bil til 12.20 til en værdi af 2 kroner. Held og lykke!

0: Vi kan ikke blive, Sam. Fordi klokken den er 10 nu, så vi kan ikke stay with you. Vi har faktisk fri. Forstod I, hvad jeg lavede der?
1: Ja, det var meget, meget fint. Til gengæld kommer Anders Aagaard herind.
0: Ja.
1: Håber jeg. Jeg ved ikke helt. Jeg troede, regndans var sådan noget, man gjorde for at fremkalde regnen. Men han står derude i en regnponcho og danser rundt i vildens sky. Måske det er ham, der er skyld i, der er så meget regn. Han har også snakket meget om sit højbed.
2: Det er rigtigt, der har noget til. Men der findes jo heller ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Og ja. Altså Aagaards regn... Er det, hedder det et regnslag, det han har taget på?
1: Ja, og den er meget gul.
0: Jeg vil sige, det er en poncho.
1: Det klæder ham.
0: Vi er ude i en
2: regnponcho.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, at han tager den af og kommer ind og sender noget radio.
0: Det håber jeg, fordi han skal spille 100% god musik for dig her efter kl. 10, hvor han også har to billetter til koncerten med Noah Kahan i Royal Arena i november måned. Vi skal sige tak for i dag, venner.
1: Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
0: Kom ind, Anders!
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tage stilling til de øvrige bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Der skal gøres mere for at sikre togtrafikken mod nedbrud. Det mener jernbaneforsker Steven Harrod fra DTU efter omfattende forsinkelser og aflysninger, der fulgte i weekenden efter en nedreven køreledning ved Sorø. Over for DR peger han på 3 konkrete løsninger. Flere alternative jernbaneruter, diesellokomotiver som backup og batteridrevne tog. Ifølge forskeren er det nuværende system så afhængigt af strøm og digitale systemer, at selv mindre fejl hurtigt kan udvikle sig til store problemer for passagererne. USA's præsident Donald Trump har sagt det igen. En fredsaftale med Iran er lige på trapperne. Faktisk er det 37. gang under krigen, at han siger, at en aftale er nært forestående. Det viser en opgørelse, som det amerikanske medie CNN har lavet. CNN skriver i en analyse, at påstanden tydeligvis ikke er en, man skal tage alvorligt længere. Senest i nat sagde Trump, at en aftale kan være på plads inden for 2 eller 3 dage. I aften kan drømmen blive til virkelighed, når det danske kvindelandshold i fodbold møder Serbien på udebane kl. 19. En sejr til Danmark eller uafgjort vil sikre landsholdet VM-kvalifikationen efter sejren over Sverige i fredags. At komme med til VM vil være en sejr for dansk kvindefodbold. Faktisk er det det ypperste holdet kan opnå, siger anfører Pernille Harder til DR. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Og kvindernes VM i fodbold spilles i Brasilien næste sommer.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Velsignet med regn. Det lyder nærmest som en landmand, der ikke har meget andet at gå op i. Men der er jeg sådan set også lidt med min plæne.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Imens man gik og brokkede sig over, at der ikke var mulighed for at se tøser i toppe, da man var i 20'erne, så brokker man sig over mangel på nedbør, når man har ramt de 50. Det er ynkeligt.

0: Læst elsker dig så meget. God formiddag. Vi skal lige have sat scenen. Det, der kommer til at ske i løbet af den næste time, det er, at jeg fisker en lille bid frem fra et nummer, der hedder Stick Season, med en mand, der hedder Noah Kahan. Han synger vanvittigt godt. Og hvis du kunne tænke dig at komme til koncert med Radio 100 og Live Nation og opleve Noah Kahan, så kan det altså blive virkelighed, hvis du ringer, når du hører det der klip. Det er ikke lige nu. Jeg vil bare lige illustrere, hvad det er, du skal lytte efter.
1: Radio 100.
0: Sådan lyder det. På et eller andet tidspunkt, inden kl. 11, så spiller jeg det her klip, og så ringer du til mig på 70-333-100. Den første igennem vinder to billetter. Held og lykke herfra. Adele venter med Rolling in the Deep efter DCMS Lizzie og Silver Flame til dig fra Radio 100.

0: Hvornår spiller den skurk noget, Karen? Vi ved det ikke, men forhåbentlig så er det ikke så forfærdeligt længe. Den skurk, det er mig. Jeg hedder Anders, og håber, du har en skøn formiddag hen på jobbet. Det var ikke så længe, så er det med Eurythmics, som makker ud i musikken. Vi er klar med When Tomorrow Comes.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Hos Biltema.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg sætter mit lid til det danske kvindelandshold. Der er et enkelt point i aftens udekamp mod Serbien, der kan gøre sig gældende, så vi spiller også til VM-slutrunden i 2027. Det vil være fint. Kampen starter kl. 19 i aften. Jeg kommer til at kigge med. Og jeg kommer til at lytte til Fever Dream lige her. Er det Alex Warren-tid på Radio 100?

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ej, hvor har jeg glædet mig. Så spiller man sådan et lille klip med en orkan og har billetter til koncert, og så sidder man og kigger på et telefonpanel, der bare bimler og bamler. Jeg er vild med det.
1: Radio 100 og Live Nation sender dig til Noah Kahn-koncert.
0: Spørgsmålet er så, hvem der ligger og blinker på linje 1, som jeg har her. Det er Radio 100. Hvem er i røret?
2: Hej, du taler med Niklas.
0: Hej, Niklas.
2: Jeg forstår, at det lykkes at komme igennem.
0: Du er et af de skarpeste mennesker, jeg snakker med i dag.
2: Okay, det er stærkt. Det er stærkt. Den har jeg ikke lige set komme.
0: Niklas, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg sidder på mit arbejde i Brøndby i øjeblikket.
0: Og laver hvad til daglig?
2: Jamen, jeg sidder i et logistikfirma, der hedder Link Logistics.
0: Så du transporterer ting fra A til B?
2: Ja, det er nok det. Jeg kan nok ikke tage æren for at stå for selve transporten, men jeg er med til at arrangere og sætte kunderne op i vores systemer og lave sådan nogle forskellige ting.
0: Du er med andre ord dogne, mens chaufførerne, der kører og lytter med lige nu, er dem, der
2: laver
0: noget.
2: Det er mig, der laver balladen, og så sender jeg dem ud efterfølgende.
0: Og ved du hvad, de kommer til at have dig endnu mere nu, for du skal afsted til koncert. Du har vundet 2 billetter.
2: Ej, det er stærkt. Tusind tak for det.
0: Det er mig, der takker, og så god dag med at sidde og gøre det lidt sværere for chaufførerne. Ej, gør det let for dem i dag.
2: Ikke? Det skal vi gøre, og god dag til jer også.
1: Tillykke til vinderen. Skal du være den næste? Lyt med i morgen mellem 10 og 11 på Radio.

0: fra Danmarks navle, alias Viby Sjælland, måske Sjællands navle, eller et modermærke, der sidder lige nede under. Jeg ved det ikke helt. Jeg har selv boet der. Det er ikke nær det. Kæmpe stort tillykke med to billetter til Norcan. Du kan være manden, der vinder i morgen, hvis du er en heldig kartoffel. Stræk kvinden. Alle velkomne, og jeg vil håbe, det er dig, der ringer. Malte Ebert og Det Der Med Livet venter lige om et øjeblik.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg er desværre havnet med sådan nogle foreslåede medlemskaber af diverse grupper på Facebook, og der er en, der indeholder ordsprog. Og jeg skal holde op med at kigge på den, fordi det er ikke noget for mig. Jeg er alt for ung til at grine af ting, hvor der står hellere boller på suppen end suppe på bollerne, men åbenbart så falder jeg i med begge ben, når de bliver ved med at foreslå mig det. Det er det der med livet. Det er Malte Ebert. Det er Radio 100.

Ebert, du gør mig glad indeni med den her, det der med livet, og jeg får sådan lyst til bare at boldre mig i danske sangskrivere, som i den grad har været med til at revolutionere og hive en klassiker frem, der det her år render rundt og har 11 års fødselsdag. Verden kan vente. Kan du huske, hvor vild man var med det album der, i hvert fald hjemme hos os på spillen? Rasmus Seebach, og genhør med, uanset lige nu på Radio 100.

0: Jeg vidste, jeg fangede dig i at synge med. Hvorfor? Fordi jeg selv sidder og scroller. Inden jeg skruer mikrofonen op. Jeg har dog pli. Rasmus Seeberg går uanset om lidt, så skal vi to se, om vi kan scrolle med på den her. Red Hot venter på Radio 100 lige straks.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: og 60 discount.
1: God formiddag, det er tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank. Og tallene er bekymrende, derfor vil Sundhedsstyrelsen med en ny kampagne advarme faren ved de stærkt smertestillende opioider. For det er vigtigt, at de unge forstår, at stofferne kan være livsfarlige. Det siger direktør Jonas Egebart.
2: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af.
1: Ifølge en analyse fra Rockwoolfondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fastholdt i går sit nej til at lade sig interviewe om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Løkke takkede allerede første gang i 2024 nej til forskere, der arbejder på en omfattende udredning om krigen. I dag skriver Berlingske, at også to tidligere socialdemokratiske statsministre har afslået interviews i forbindelse med udredningen. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har ønsket at stille op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater mistede livet. Et tættere forsvarssamarbejde i Norden og Baltikum er afgørende for Europas sikkerhed. Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, der i dag deltager i et topmøde i Estland. Også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er med på mødet. Det fremgår af en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at vi skal styrke vores forsvarsevne og vise sammenhold. Hun peger også på, at den ukrainske forsvarsindustri skal integreres tættere i den europæiske, fordi vi kan lære af deres nye teknologier. Apples digitale assistent Siri skal have en makeover og bliver snart en ren AI-assistent. Den skifter navn til Siri AI og får sin egen app. Det sagde topledelsen i Apple, da de i aftes holdt deres årlige udviklerkonference. Den nye assistent vil kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Til at starte med bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig i Europa.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byger. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byger, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Aagaard.
5: Hvis du har en idé om et radiostudie, sådan meget tjekket og strømlignet sted, så tager du fejl. Jeg har netop fundet en elektrisk kødkniv.
4: 100% god musik. Radio 100.
5: Som jeg i det seneste år har troet var en elektrisk brødkniv, men det er ikke tilfældet, oplyser Anne Lavend, der netop er vendt hjem fra barsel og i øvrigt har manglet den gevaldigt. Også en lidt og udslidt mokkamaster, vi har så meget stående på vores hylder, så man næsten ikke forstår det. Men derudover så er der også en hulens masse god musik, som er klar til at blive spillet for dig. A1 blandt andre her, Caught in the Middle.

Når jeg hører ordet orbit, så kommer jeg til at tænke på børnefjernsyn fra da jeg var ung. Kan du huske Skrumpen fra det ydre rum? Ej, så gammel er du ikke. Gunnar Wille. High five herfra, hvor var det godt tv. Bastille er 100% god musik. Vi spiller Pompeji som en del af Radio 100's musikgaranti efter Aqua. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet 9-17.

0: Det var Niklas, der vandt i dag. To billetter til koncert med Noah Kahan. Vi gør det igen, når det bliver mellem 10 og 11 i morgen, udløjet billetter til koncerten sammen med Live Nation. Om lidt så er der gevinst til alle, der holder af Men at Work, der holder af Tobias Rahim og Birthe Kjær. Vi har 100% god musik klar til dig. Men hvis du lytter på vores premium abonnement, så er der også musik lige nu. Det er Peter Sommer og 86.60.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Politiet i Skive, de er skide sure og rigtig trætte af folk, der ikke lytter til dem. Nu er der igen folk, der er blevet snydt af pirattaxaer, hvor chaufføren hopper ud og danser og stjæler folks tegnebog. Du skal lytte efter ordensmagten. Jeg elsker

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Jeg synes stadig, det er stærkt med den video footage, der kom ud af Britney Spears, da hun blev anholdt angiveligt for spritkørsel, hvor hun, og det skal hun have point for fra mig, siger, prøv at høre, kan vi ikke køre hjem til mig, få en bid lasagne og snakke om det. Det var også de ord, jeg havde brugt, hvis jeg blev stoppet i trafikken.

0: Jeg ved ikke, om du har noget at høre. Politiet i Skive var sure på folk, fordi de ikke lyttede til dem. Og en af de ting, de ikke lytter til, det er, at man skal lade være med at tage pirattaxaer. Og når jeg så læser, hvad der er sket, så er der blandt andet en 43-årig mand, der er blevet samlet op af en pirattaxa, og opdager først efterfølgende, at hans pung med 2.000 kroner er forsvundet. Tidligere så er det altså også 350 kroner, der er forsvundet, og folk, de mangler deres telefoner, men mest af alt kontanter. Hvor mange kontanter har folk på Skiveegnen? Er det dem, der ligesom bærer kontantforbruget i Danmark? Fordi jeg har sgu da aldrig nogensinde... Det kan da godt være, der ligger en 50-øre og ruller et eller andet sted ned i min lomme, men det er da så også det. Men det er åbenbart ikke gængsmyngt i det jyske. Sorte dollars. Vi har Burhan G og Medina klar med Gem dit nummer lige straks.
1: Kasper Postel.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95. Og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
16: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør Ugens
6: komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Johan G. og Medina har gemt dit nummer. Du ved ikke, om de finder på at ringe i løbet af sommeren, og gør de det, så husk at tage godt imod dem. Og tag godt imod denne uges komiker Brian Mørk, der har skrevet en lille tale.
1: Vi skal have os en dinner speech, som er noget, man kan booke Brian Mørk til, og du har skrevet en dinner speech til os. Værsgo, Brian.
2: Tusind tak. Radio 100, den eneste arbejdsplads, jeg nogensinde er blevet fyret fra. Jeg var med til at starte radioen for år siden, indtil jeg blev fyret. Kastet ud i kulden som en ung, doven type, som ikke rigtig lavede dagens gode gerning på radioen i den tid, han var der. Men jeg bærer ikke nag, jeg er ikke bitter. Jeg gad da ikke stoppe klokken 4:35 hver dag. På det tidspunkt er der kun tre slags mennesker vågne. Det er bagere, forbrydere og Radio 100's morgenhold. Og nogle gange er det svært at se forskel. Radioen er et mærkeligt medie. Man skulle tro, at den var død. Det har folk sagt i 30 år, radioen er død. Ligesom rockmusikken og bøgerne og demokratiet. Men den er der stadigvæk. Ligesom faxmaskiner og Nickelback og Skørbu. Og hver eneste morgen sker det samme. Millioner af danskere står op. De leder efter kaffe. Hvor fanden satte jeg kaffen? De leder efter nøgler. Hvor fanden lærer de nøgler? De leder efter deres børn. Hvor fanden er børnene lige? Jeg har mistet mine børn. Og så sender de radioen. Ikke fordi de forventer stor kunst og drama, men fordi de gerne vil have selskab. Og det er faktisk imponerende, for hver morgen konkurrerer I mod Spotify, podcast, TikTok, Instagram, YouTube og Netflix. Og alligevel vælger folk jer. Og det er faktisk det smukke. I er blevet en del af folks rutiner. I er lydens svar på tandpasta. Dagen føles forkert uden jer. Skål.
3: Radio 100. 100% god musik.

0: Nate Bruce, som hjælp på Pink her, han var med i et band, der hed Fun, men var så mega heldig, at Pink valgte ham til duetten her på Just Give Me A Reason. Vi har Shania Twain med på helt egen hånd med That Don't Impress Me Much, inden et nyhedsoverblik med Roxanne, og klokken bliver 12.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
21: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: 65 discount.
1: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Når den midlertidige sænkelse af elafgiften udløber om 2 år, vil afgiften stige igen. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har ikke planer om at gøre ordningen permanent. Det skyldes, at andre prioriteringer som selskabsskattelettelser er vægtet højere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning. Begge ministre understreger, at der fortsat er et ønske om at finde penge til en permanent lavere elafgift. Først skal der dog tages stilling til de øvrige bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Mange elever har ikke de grundlæggende faglige færdigheder med sig, når de forlader folkeskolen. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler ikke lever op til de lovmæssige krav i dansk og matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer. Derfor retter statsrevisorerne nu hård kritik af Undervisningsministeriet, det skriver DR. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke kalder kritikken berettiget. Han lover også handling på området. Venstres næstformand, Stephanie Lose, vil fremover stå i spidsen, når Venstre skal forhandle økonomi med den nytiltrådte regering. Det står klart efter, at partiets folketingsgruppe i dag har fordelt ordførerskaberne, hvor Lose har fået tildelt posten som finansordfører og ordfører for vækst og reformer. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Derudover har partiet valgt Morten Dahlin som ny udlændingeordfører. En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre vores haver. Den såkaldte buksbom halvmøllelarve er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner. Det viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buksbom planter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byger. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byger, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Vi er nogle heldige kartofler sammen med Live Nation, så har vi chancen for at sende dig afsted til koncert med Noah Kahan. Hver dag finder jeg en heldig vinder.
3: 100% god musik. Radio 100.
4: Og det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer, når de vinder. Der var for eksempel vinderen fra i går, som udbrød et... Og så var der vinderen i dag, Niklas, der var lidt mere afdæmpet og sagde...
5: Jeg kan forstå, at det lykkedes at komme igennem.
4: Ja, og det gjorde det, og begge parter har altså vundet 2 billetter. Din chance er der i morgen. Hvis bare du lytter med mellem 10 og 11, så skal vi nok komme nærmere ind på helt præcis, hvilken gerning du skal foretage dig. Det er meget simpelt. Dig derovre, thank you, skal du lytte til nu, inden Teddy Swims og Bad Dreams.

Det er faktisk ret blæret at have en, en handling til efternavn, ikke? Altså går eller løber, for eksempel. Teddy Swims. Sådan er det på plads. Bad Dreams. Og man får lyst til en tur i Bølgenblå og i det musikalske badebassin, hvor du kun kan komme i til knæene, fordi vi tænker på din sikkerhed. Der ligger Ellie Goulding, og du kan svømme med på Love Me Like You Do efter Backstreet Boys.

0: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Skønt tirsdag til dig for os. Vi har den 100% gode musik, og oven i købet med garanti. Det er så flot at sige, men jeg kan fortælle dig, at vi lægger os i selen for at sørge for lidt mere variation til dig musikalsk igennem arbejdsdagen. Og det betyder, at vi Flemming, vores musikchef, jeg og resten af besætningen her på holdet har lavet en deal om, at vi ikke spiller sangene sådan 2-3 gange i løbet af en arbejdsdag, selvom det er et populært nummer. Så skyder vi den sgu lige, ikke? Så maks. En gang i tidsrummet 9-17. Første og eneste gang, du får lov at høre Lana Miles i dag her, Black Velvet.

0: er Lana Miles og Black Velvet. Det er 100% god musik. Miles Smith og Stay og Got My Mind Set On You blandt andet. George Harrison venter lige straks.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

gamle dage, der var noget, der hed en sælger. En sælger var sådan en, der sad og solgte ting. Det kunne være et firma, der ringede ud. De findes ikke længere. De er simpelthen blevet afskediget. I stedet så har man fået en ny titel, og hedder Key Account Manager. Eller hvis man er en komplet nystartet, bare en account manager. Men hvis man kigger på fede navne til stillinger, så vil jeg sige, Frederik, hvad netop har barberet den absolut mest cool titel, man kan have. Han er blevet... Og det er fordi, den er helt ny, den her. Der er aldrig nogen, der har været det før. Det kunne jeg godt tænke mig også at blive på mit arbejde. Værdiordfører. Hold nu kæft. Hvad siger du så? Værdiordfører. Altså prøv at forestille dig, at vi kunne sidestille det med tillidsmand, så var der også værdiordfører. Ej, den er svær at sige. Men altså, det lyder fedt, ikke? Værdiordfører.

0: Du har bare ikke at drømme dem, der spiller violin hen i folkeskolen. Fordi det kan ende med at blive til The Kors, hvis man altså er i stand til at være en familie, der kan synge sammen. Det kommer ikke til at ske på min vagt hjemme hos os, det er stensikkert. Breathless, dejligt eksempel på et herligt stykke musik til dig og arbejdsdagen. Roxanna giver dig et nyhedsoverblik, efter du har Coolio og Gangsters Paradise lige om et øjeblik.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Nu står det klart, at Aalborg Portland kan se frem til milliardstøtte fra staten for at indfange og lagre CO2. Energistyrelsen har underskrevet en aftale, der kan udløse op til 16,4 milliarder kroner over de næste 15 år. Cementproducenten skal fra senest 2030 fange, transportere og lagre 1,25 millioner ton CO2 om året som en del af den statslige CCS-pulje. Aalborg Portland vandt udbuddet tidligere i år og får støtte for hver ton CO2, der lagres. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet, samt på en række andre poster. Det sker efter regeringsdannelsen i sidste uge. Thomas Skriver Jensen overtager posten efter Frederik Vad, som i stedet for titel er værdiordfører. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde i dag. Thomas Skriver Jensen udtalte sig kun kort efter gruppemødet. Statsminister Mette Frederiksen har i valgkampen lagt vægt på, at udlændingepolitikken for hende var et af de få ultimative krav. Borgere på bosteder med flere uddannede socialpædagoger har markant mindre behov for medicin mod psykiske lidelser. Det viser en ny analyse fra Rambøll. Samtidig er risikoen for arbejdsskader blandt medarbejderne lavere på tilbud med en høj andel af socialpædagoger. Analysen viser dog også, at kun 4 ud af 10 ansatte på landets bosteder er uddannede socialpædagoger, og at andelen er faldende. Derfor efterlyser fagforeningen Socialpædagogerne nu en national rekrutteringsplan for området. 47 år efter Ole Lund Kirkegaards død kommer en ny børnebog af forfatteren snart på boghandlernes hylder. Historien hedder Kalle og Kaptajn Skipper og er baseret på et gammelt manuskript, som forfatterens datter, Nanna Bang Kirkegaard, har fundet og færdiggjort, det skriver TV2. Ifølge Gyldendal er bogen fyldt med den samme fantasi, humor og skæve karakterer, som kendes fra klassikere som Gummitarzan og Orla Frøsnapper. Kalle og Kaptajn Skipper udkommer den 17. juni.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det må et eller andet sted være ret fedt at være dig. Du er så bladet et menneske, at Phil Collins har lavet en hit sang om, for den er lige her.
2: 100% god musik. Radio 100.

Oh yeah, ud i det blå. Med Mazda og Radio 100, den nye Mazda 6e, kan vindes i 14 dage med 5.000 kroner i lommepenge, så længe du har krydset de 25 år og har ønsket om et lille roadtrip inden for rækkevidde, jamen så deltag i konkurrencen. Vi finder en vinder fredag. Det kan blive dig, hvis du skriver bil og sender den tekst til 1220. Det koster 2 kroner.

0: Det er Paradise fra Coldplay. Det er en del af den 100% gode musik. Og lige om et øjeblik, så er det Eric Carmen, der hjælper til med det. Den spiller Hungry Eyes.
1: Kasper Poulsen.
2: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Hos Biltema.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
19: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Igen i morgen. Chancen for at løbe med 30 liter brændstof fra Ingo, når morgenshowet leger op på hovedet. Det er 7.30. Tag lyt med. Lige her til din Lewis og How Do I Say Goodbye.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Pas på, du ikke bliver ramt af det nye rulletrappetrik fra 20 knægte historie efter Hugorm og Peter Sommer, der nedlægger forsvaret lige straks.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse

0: Jackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Ifølge TV2 advarer Københavns Politi om en ny metode, der breder sig blandt lommetyve, et trick, hvor en gerningsperson trykker på nødstoppen på rulletrappen, der opstår forvirring, og så skal der ellers bare laves lommetyverier. Så hvis du oplever, at din rulletrappe ikke kører nogen vejen, så hold lige på hat og briller og

0: Charlie Puth på Radio 100. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for i dag. Sten, han er klar med eftermiddagsradioen. Og The Rembrandts, inden så længe, spiller I'll Be There For You.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skelsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten så skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. To nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Ruden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Helledige bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt så er det partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Ruden og Steffen Helledige blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter to erfarne radikale er blevet ministre, så består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer. Danmarks klimamål for 2030 er i fare. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport i dag. Særligt udtagningen af lavbundsjord går for langsomt, og flere af regeringens centrale klimatiltag er for usikre. Klimarådet mener derfor, at regeringens beregninger er for optimistiske. Der skal formentlig mere politik til for at nå i mål, det siger forperson for Klimarådet Peter Mølgaard. Rådet peger på i alt 5 områder, hvor fremskridtene er for langsomme. Apples digitale assistent Siri skal have en makeover og bliver snart en ren AI-assistent. Den skifter navn til Siri AI og får sin egen app. Det sagde topledelsen i Apple, da de i aftes holdt deres årlige udviklerkonference. Den nye assistent vil kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Til at starte med, så bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig i Europa. Andre brugere kan dog få adgang til opdateringen i løbet af efteråret.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og være med torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: So it wasn't you.

It wasn't me. Det var ikke mig, der gjorde det. Det var ikke mig. Det var Shaggy. Sådan er det. Det er altid meget rart lige at have en og tørre den af på. Og Shaggy, han har taget den for os. Siden 2001. Ja, det var It Wasn't Me. God tirsdag eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Vi er 100% god musik til ja, resten af din arbejdsdag, til turen hjemover. Uanset hvilken situation du måtte befinde dig den her eftermiddag, så er du altså velkommen til at hænge ved. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med selskab indtil klokken. Det bliver 17 lige nu med Ed Sheeran og Bad Habits.

Der var lige en god tirsdagsenergi til dig fra Snap, serveret tilbage fra 1992. Det her, det var Rhythm is a Dancer. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg har Cleo og Robin klar til dig lige om lidt with Every Heartbeat. Men først, Imagine Dragons og Demons.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Clear på Robin, tirsdag eftermiddag på Radio 100 med With Every Heartbeat. Skal du lige have en reminder om, at du kan blive lykkens Pamphilius, hvis det overhovedet er en ting. I morgen mellem 10 og 11, der har Anders Aagaard endnu et sæt billetter til den fuldstændig udsolgte Noah Kahan-koncert i Royal Arena på højkant. Og skal du blive en heldig vinder, så skal du spidse ørerne, lytte godt efter, når Anders spiller et klip af Stick Season, kæmpe hitet for Noah Kahan. Så skal du ringe som den første igennem, vinder du to billetter. En konkurrence, vi laver sammen med Live Nation, så har du lyst til at være med, jamen så synes jeg da bare, at du skal gøre det. Som sagt, næste chance i morgen mellem 10 og 11. Det er det Dodo and the Dodos på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Sømand af verden. Yeah.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hvis man skal finde en sang, som vores tidligere landsholdskeeper Kasper Schmeichel virkelig synes godt om, så skal man bare lige grave ned i pladekufferten og finde en sang med Robbie Williams. Og kan man finde Angels, så har du ramt jackpot. Så den her, den var til dig, Kasper. Der er en omgang af pakker til dig om et øjeblik. Flue i et spin på vej, også Nickelback og How You Remind Me lige om et øjeblik her på Radio 100. God eftermiddag.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja.
12: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Noah Kahn kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahn's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahn. Radio 100. 100% god musik

Fra Canada, Nickelback og How You Remind Me. Det er faktisk måske noget, du kan bruge i morgen tidlig. Hvad minder det dig om? Vi skal sammen med morgenshowet lege op på hovedet. Det er 7:30 i morgen tidlig, at Anne og Simon og Kasper leger. Og det kan så komme dig til gode, fordi hvis du er skarp nok, så kan du faktisk vinde 30 liter brændstof fra Inco. Lyt med i morgenshowet i morgen, og fint. 7:30.

0: Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Murray Heads. Ja, så blev den også færdig. Det her, det var et genhør med musicalen Chess, One Night in Bangkok. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og holder dig med selskab i dag indtil klokken. Det bliver 17 med 100% god musik til de sidste timer på jobbet og turen hjemover, når vi kommer så vidt. På vej et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Det er, når klokken bliver 15. Og inden vi kommer så vidt, så er der Smash Mouth og All Star til dig lige om lidt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
13: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Gaming er fortsat den mest populære fritidsaktivitet blandt danske børn, men flere forældre sætter nu grænser for skærmtiden. Det viser en ny undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY. Særligt blandt de 12-15-årige er andelen af børn, der oplever regler for deres spilforbrug, steget markant de seneste år. Medierådet kalder udviklingen for positiv, men opfordrer samtidig forældre til også at interessere sig for, hvad børnene laver online, og ikke kun hvor længe de spiller. En jordbærkrise i Norge vækker nu bekymring blandt danske avlere, det skriver DR. En svampesygdom kaldet rødmarv har ramt norske jordbærmarker og kan ødelægge hele høsten ved at angribe planternes rødder. Sygdommen den kan overleve jorden i op til 15 år og er derfor næsten umulig at bekæmpe, når den først er opdaget. Danske avlere kalder rødmarv for en af deres største fjender og arbejder derfor målrettet på at forhindre yderligere smitte. Danmark er på vej til at misse det centrale klimamål for 2030. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport ifølge DR. Eksperterne mener, at myndighederne er for optimistiske i deres beregninger af, hvor meget CO2 de nuværende klimatiltag vil spare. Klimarådet vurderer, at Danmark mangler at reducere omkring 200.000 tons CO2 for at nå målet. Den nye klimaminister Samira Nawa siger, at klimamålet står fast, men erkender, at opgaven er blevet sværere. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt her knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er blevet solgt. Det skriver Roskilde Festival i dag på sin hjemmeside. På plakaten der er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jennie. Festivalgæsterne kan også se frem til en ny og større orange scene. Dog så oplyser festivalen, at det stadig er muligt at deltage som frivillig og på den måde opleve musikken.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster der kan byerne lokalt blive kraftige og værme torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Tirsdag eftermiddag på Radio 100, det er jo nærmest det her mindset, man skal være i for at kunne klare sådan en tirsdag. Sådan rent vejrmæssigt, så har det været en, skal vi bare kalde det, blandet landhandel. Der har været lidt solskin, så har der været rigtig mange skyer. Der har været nogle byer. I det hele taget, det er svært at finde ud af, hvad for noget tøj man skal tage på, når man skal gå udenfor. Hvis du skal være helt garderet, så skal du både have en sweater og en regnjakke og gummistøvler. Og så skal du jo også lige have en solhat på, fordi man ved jo aldrig. Uanset hvad, så er du velkommen her på Radio 100. Din beklædning, den tager vi helt sikkert af. Til gengæld, så vil jeg gerne sørge for, at der er 100% god musik til dig frem til klokken. Den bliver 17. Jeg hedder Sten Skovgaard. Det her er Alex Warren eller Henderson og Carry You Home.

You Drive Me Crazy. Det her, det var Britney Spears tirsdag eftermiddag på Radio 100. Og havde jeg nu været radiovært i midt-80'erne, så havde jeg nok lavet en overgang, som lød noget i retning af... Ja, det var så Britney Spears, der var ude at køre, og nu skal vi snakke om noget andet, der kører, nemlig en bil. Men nu er vi i 2026, så det skal jeg nok lade være med. Men vi skal snakke om noget, der kan køre, nemlig en bil. Fordi det er sådan, at i hele den her uge, der tester morgenshowet den nye Mazda 6e, som er en elbil, og de tester den på alle ledere og kanter. Og det kan du faktisk også komme til. Fordi på fredag, der skal de nemlig finde vinderen af et låneophold i den her bil. Ikke at du sådan kan indrette dig sådan alt for meget i den. Du har den i 14 dage, men så kan du også køre i den, lige så du har lyst til her i Danmark. Og oven i det, så får du altså også lige et gavekort på 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Det er en konkurrence, vi laver sammen med Mazda, og det, du skal gøre for at være med, for at kunne komme i betragtning til de her 14 dage i den nye Mazda 6e, det er at sende en sms med teksten BIL til 1220. Det koster 2 kroner, så er du med i konkurrencen, og så skal jeg måske også lige nævne, at du skal være over 25 år for at deltage. Held og lykke. Her er Louis Capaldi.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: tage den smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Anastasia og Left Outside Alone, tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg kunne godt forestille mig, at din energi, den er sådan ved at være fornedadgående. Vi er ved at nå slutningen på arbejdsdagen. Du har brug for et eller andet til lige at kvikke op. Det kunne eksempelvis være en ordentlig romkugle. Hvis du ikke lige er til et Sugar Rush, så har jeg, skal vi kalde det en musikalsk romkugle. Det er i hvert fald sådan en, der giver et rush, den her. Bon Jovi. Og du skal bare synge med. You Give Love a Bad Name.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Radio 100.

0: Nu har jeg tjekket den kanadiske nationaløkonomi for nylig, men jeg forestiller mig da, at Bryan Adams han ligger godt deroppe af i eksportdelen af den. Altså sådan på linje med ahorn sirup og kanadisk bacon. Det her, det var den musikalske stolthed fra den nordlige del af Amerika. Bryan Adams, som sagt, everything I do it for you. Tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg har Shakira og Wyclef Jean klar til dig lige om lidt. Med Hips Don't Lie. God eftermiddag.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.

0: elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brandstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja. Yeah.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
12: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
20: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Shakira, Shakira, har man næsten lyst til at tilføje. Og det gjorde jeg så også, og det skulle jeg måske nok have lavet andre om. Det her, det var Hipstone Live. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Lad mig lige give dig en reminder om, at det i morgen mellem 10 og 11 er din næste chance for at blive en vinder i vores store Noah Kahn-konkurrence. Der er billetter på højkant til den fuldstændig udsolgte koncert i Royal Arena. Det er Anders Aagaard og vores gode venner fra Live Nation, som sørger for den her konkurrence, og du skal som sagt lytte med i morgen mellem 10 og 11. Der spiller Anders et lille klip af kæmpehittet fra Noah Kahn, Stick Season. Og når du hører klippet, så skal du altså være rap på telefonen, fordi er du den første igennem, så er der to billetter til koncerten med Noah Kahn i november måned i Royal Arena. Det er i morgen mellem 10 og 11, at du skal spise ørerne. Held og lykke. Her er Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Tilbage fra 1989, det her, det var Rock Mama nummer 1 i Danmark. Sanne Salomonsen, og hvis du forstod tirsdag eftermiddag, jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig med selskab til klokken. Den bliver 17 lige om lidt med et nyhedsoverblik og en vejrudsigt her, når klokken bliver 16. Inden da, så er der Lejrbåls sang fra D.A.D. Laugh and a Half spiller for dig lige om lidt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: L-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet

Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med soundtracket til turen hjemover, serveret af Roxette. Det her, det var et genhør med Joyride. Så bliver de også færdige med at fløjte. Der er Aquatetter om et øjeblik med Cartoon Heroes, men inden vi kommer så vidt, skal vi lige en tur tilbage til 2011 med Adele. Det her, det er Someone Like You. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: bare. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Det her, det var Aqua, og genhør med Cartoon Heroes tirsdag eftermiddag på Radio 100. Hvad siger du til, at du fredag kører ud i weekenden i en spritny Master 6 i? Du kan vinde den i 14 dage hos os. Du låner den, tester den ud, spritny elbil fra Master. Ikke så tosset. Oven i det, 5.000 kroner til et roadtrip. Jamen altså, der er ikke så meget at betænke sig på, er der det? Du skal være med i konkurrencen, som vi laver sammen med Master. Send en sms med teksten bil til 1220, det koster 2 kroner. Og skal du også lige huske, at du skal være over 25 år for at deltage i konkurrencen. Bil til 1220, så kan det være, det er dig, der vinder på fredag. Held og lykke. Ja, Europe og The Final Countdown.

0: Skal vi kalde det her for comeback-singlen? De havde været væk nogle år, og så var der der i 1993, at hele de pludselig drejede sig om de kære drenge i Duran Duran. De var i hvert fald tilbage med et brag med den her Ordinary World. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til dig. Jeg håber, at du er klar til en omgang Kings of Leon. Jeg har Use Somebody klar til dig lige om lidt.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Kings of Leon og Use Somebody. Jeg håber, du har en rigtig dejlig tirsdag eftermiddag. Lad mig lige minde dig om, at vi selvfølgelig er tilgængelige for dig på alle de sociale medier. På Instagram, på Facebook osv. osv. Du leder bare efter Radio 100, så er vi der. Og skulle du have lyst til at lytte til os, så kan du også gøre det. Du kan streame os på radio.dk/Radio 100. Eller i Radio-appen, hvis du lige har brug for at tage os med i baglommen, så kan du også gøre det. Vi findes til samtlige smartphones, så det er bare lige gå ind der, hvor du plejer at downloade dine apps, og så søg på Radio. Det staves R-A-Y-O. Så er du klar. Du kan også, når du så har downloadet appen, jeg ved godt, det bliver en lang forklaring, men det er faktisk ret fedt det her, fordi du skal lige oprette et brugernavn, et login. Det er helt gratis. Når du har gjort det, så kan du favoritte din radiostation, den du lytter allermest til, og jeg krydser selvfølgelig fingre for, at det er Radio 100. Så det kan du lige gøre. Så dukker vi op som det allerførste, når du åbner appen, så er du klar til at lytte. Ikke noget mere skal sidde og lede, ikke sidde og rode rundt, ikke gøre alt muligt. Bare tryk, lyt, bum, så er vi der. Radio hedder appen. Du finder den der, hvor du plejer at downloade apps. Lige nu, der er der Bruno Mars

0: Nyeste fra Bruno Mars hedder I Just Might. Jeg hedder Sten Skovgaard, har kun tilbage ønsket dig en rigtig dejlig tirsdag. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 14. Kasper Hjorts, klar lige her på den anden side af klokken 17, så bliver du endelig hængende. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
6: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Klimarådet kommer med en hård kritik af regeringens klimaberegninger. Ifølge DR så vurderer eksperterne, at Danmark med den nuværende kurs ikke når målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Rådet mener blandt andet, at forventningerne til effekten af flere klimatiltag er for optimistiske. Derfor kan der blive behov for en ny politik, hvis klimamålet skal nås. Den nye regering fastholder dog, at 2030-målet ikke er til diskussion. EU-kommissionen vil forbyde russiske soldater, der har kæmpet i Ukraine, at rejse ind i EU. Det er en del af udspillet til en ny 21. sanktionspakke mod Rusland. Det foreslår EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles i dag. Hun siger, at Europa er forbudt område for alle, der har deltaget i invasionen. Pakken lægger også op til flere sanktioner mod Ruslands finans- og energisektor. Nu skal forslaget forhandles på plads med EU's 27 medlemslande, og det kræver, at alle er enige. Flere folkeskoleelever får ikke den undervisning, som de har krav på. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorerne til at kritisere undervisningsministeriet for mangelfuldt tilsyn, det skriver DR. Ifølge rapporten så lever mange skoler ikke op til kravene i dansk og matematik, og nogle elever risikerer at gå glip af undervisning svarende til næsten et helt skoleår. Undervisningsminister Magnus Heunicke erkender kritikken og lover handling. Apple satser nu stort på kunstig intelligens. På virksomhedens årlige udviklerkonference, der blev det afsløret, at Siri bliver relanceret som Siri AI. Den nye assistent skal kunne føre længere samtaler, forstå billeder og dokumenter og hjælpe brugerne langt mere aktivt i hverdagen. Med opgraderingen så vil Apple konkurrere direkte med blandt andet ChatGPT og Gemini. De første brugere får adgang senere i år, men ikke i Europa, hvor lanceringen bliver forsinket.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og værme torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Tak til Sten, så er der udskiftning i værkførerbordet, og de næste 3 timer, der skal jeg nok sørge for musikken.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Ja, faktisk 100% god musik. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om ugens komiker Brian Mørk. Og vi starter med Celine Dion.

Nuller klassiker fra Celine Dion og I'm Alive. Tirsdag eftermiddag på Radio 100. Jeg ved, der er nogen, der på det her tidspunkt kalder det tirsdag aften. Altså, jeg synes jo, at aften, det er det, der foregår efter klokken 6. Det er måske fordi, at jeg er vokset op i sådan en børnetime-generation, hvor altså børnetime, aftensmad, det startede klokken 6, og alt, hvad der foregik derefter, det var aften. Men jeg ved, at der er flere af mine kolleger, der siger, at når jeg går i studiet klokken 17, så sender jeg aftenradio. Men altså, uanset om du kalder det ene eller det andet, så tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Jeg håber, du har haft en forrygende dag på kontoret, og at Elias har hygget om dig her de sidste par timer. Jeg vil gøre ham kunsten efter. Om et øjeblik skal det handle om Brian Mørk, som er ugens komiker i denne uge på Radio 100. Men først er Pakka, en drøm om et menneske.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Sitting down her på Radio 100. Uanset om du sidder ned, om du står op, om du er ude at løbe, eller hvordan du sådan er i fuld gang med de motoriske udfoldelser. Så tak fordi du vælger at gøre det med Radio 100 i ørerne. Mit navn er Kasper. I den her uge, der er det Brian Mørk, som er ugens komiker. Han er med i vores 100% komiker podcast, som Elias jo bestyrer. Og der får de sig en snak om alle mulige forskellige ting. Politik, shitstorm og også kærestebreve. Prøv at lytte med her.
1: Jeg har gjort det faktisk en gang i mit liv, hvor jeg i gymnasiet skrev til en pige, der Pernille. Skubbede sit papir over til hende, hvor der stod, skal vi være kærester? Nej, niks. Aldrig i livet.
2: Og var der sådan en forhåbning, om hun lavede sådan en ekstra rubrik? Ja, eller måske?
1: Nej.
2: Nej.
1: Måske var der bare for at få hendes opmærksomhed. Men jeg gemte det i en joke i hvert fald. Mm. Så det, og så hun skrev den ikke tilbage. Jeg tror, hun smed den ud faktisk. Jeg tror, hun kiggede op og halvsmilede, og så smed hun bad.
2: Det er nærmest det værste, hun kunne have gjort.
1: Ja, vi blev ikke kærester.
2: Nej, virkelig? Nej.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Brian Mørk. Mød ham og lær ham at kende i vores 100% komiker-podcast. Den ligger klar allerede nu. Det gør

0: Joe Testrum og Blame It On Me. What you waiting for? No, what you waiting for? Jeg ved ikke, om du overhovedet er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Det kan da godt være, at det føles som en tirsdag, som tirsdagen er flest, men det er det ikke. Det er en særlig dag i musikhistorien, og hvorfor det folder sig sådan, det skal nok lige fortælle dig lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Nickelback ligger og venter i playlisten. Det samme det gælder for Tina Turner. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Tina Turner's The Best. Tirsdag eftermiddag, Radio 100 er stedet. Bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og nu vil jeg, sådan i radiofonisk forstand i hvert fald, tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, altså den 9. juni. Hvad er der egentlig sket på den her ellers ret almindelige tirsdag? Og det er det faktisk ikke, hvis man dykker ned i musikhistorien. Vi starter i 2007. Vi skal have fat i denne her banger. Selvfølgelig Rihannas kæmpe hit Umbrella i samarbejde med Jay-Z, som når førstepladsen på Billboard's Hot 100-liste. Altså på den her dato i 2007. Sangen den var faktisk slet ikke lavet til Rihanna, men blev oprindeligt afvist af både Britney Spears og Mary J. Blige. Det er de nok fortrudt efterfølgende, kunne jeg forestille mig. Rihanna, hun anede faktisk heller ikke, at hendes mentor, Jay-Z, ville rappe et vers på det her nummer, før den endelige version den var lavet. Og det var måske virkelig også en meget god beslutning, ikke? Men det var altså på den her dag tilbage i 2007, at Umbrella ramte førstepladsen på den her store hitliste. Og så rejser vi 10 år frem i tiden til 2017, og hende her. Selvfølgelig Katy Perry, som begynder en livestream, som varer i 4 døgn i træk. Og det er for at promovere udgivelsen af sit nye album, der hedder Witness. Og under den her udsendelse, der afslører hun blandt andet, at John Mayer er den af hendes ekskærester, der har været bedst i sengen, og at sangeren Josh Groban var the one that got away for Katy Perry. Og derudover så streamede hun faktisk også en times terapi-session, som blev ret følelsesladet. Og her der åbnede Katy Perry både op for sit tidligere alkoholmisbrug, om selvmordstanker og forholdet til sine meget troende kristne forældre under den her 4 døgn lange livestream tilbage i 2017. Og så slutter vi det musikhistoriske tilbageblik med en superstjerne, som vi faktisk allerede har omtalt. Vi skal tale om hende her. Selvfølgelig Britney Spears, som gifter sig med skuespilleren og modellen Sam Asghari. Blandt bryllupsgæsterne, der er Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore. I øvrigt også en uventet gæst, som dukker op, nemlig Jason Alexander, som Britney Spears jo altså var gift med i bare 55 timer tilbage i 2004. Og det her nye ægteskab, det holder længere, men dog ikke i særlig lang tid. Altså Britney Spears og Sam Asghari, de går fra hinanden bare 14 måneder senere, men som sagt, dog en hel del længere end det tidligere ægteskab, som altså kun varede 55 timer. Så det er bare nogle af tingene, der gør den her tirsdag til en særlig dag i musikhistorien. Bare lige så du ved det. Og her, der er Taylor Swift.

0: Hvis du skal afsted til smuk fest her til august, hvis du skal feste i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan du synge med på ham her. Robbie Williams, et af hovednavnene til årets smukfester, lige om et øjeblik også i playlisten her på Radio 100. Supreme er på vej.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

Jeg ved ikke, om det er bare mig, der glemmer, hvor mange hits Robbie Williams han egentlig har lavet. Altså her til august, der spiller han til Smuk Fest i Skanderborg. Supreme fik du her. Jeg kan også nævne Angels, Feel, Rock DJ, Let Me Entertain You, She's The One, Millennium, Come Undone. Jeg kunne blive ved og ved og ved. Er du sindssyg? Bare han lavede meget god musik. Så hvis du skal afsted til Smukfest her om et par måneder, så tag da lige og tag den der Robbie Williams koncert med. Ikke? Det tænker jeg i hvert fald under ingen omstændigheder, at du kommer til at fortryde. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Husk jo, at du jo faktisk kan os med på farten hele døgnet rundt. Kan vi være i ørerne på dig, og du kan selv bestemme, hvornår du har brug for noget god musik, og hvornår du lige trænger til en pause. Men hvis du har Rayo-appen, R-A-Y-O, Rayo, som altså er vores gratis radio-app, så kan du høre Radio 100, du kan høre alle vores søsterstationer, du kan høre et væld af forskellige podcasts, blandt andet vores egne 100% komiker. Det er Elias Elliot, der bestyrer den podcast. Men altså, det hele det ligger inde i Rayo-appen. Du kan også smutte ind forbi rayo.dk, hvis du er en eller anden sådan princip-årsag bare ikke vil have apps på telefonen, så kan du selvfølgelig også vælge den variant, men Rayo-appen er gratis, så se lige at udnytte det, ikke? Jeg vil lige

0: Her for en måneds tid siden, der spillede hun i Royal Arena i København. Det var lige dagen efter min kones terminsdato. Og i øvrigt også dagen efter det, der blev min søns fødselsdag. Det var nok meget godt, jeg ikke lige købte billetter dertil. Men jeg skulle også have været hurtig ude. Der var altså meget hurtig udsolgt til Olivia Dean her. Man I Need på Radio 100. Og med et øjeblik, så er der også Elton John. I'm Still Standing. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Hos Biltema. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Antallet af unge med opioidforgiftninger er steget markant. Nye tal viser, at 266 unge mellem 15 og 24 år sidste år blev indlagt på hospitalet efter forgiftning med opioider. Og det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen frygter derfor, at mange unge ikke kender risikoen ved de stærke smertestillende stoffer. Derfor så lanceres nu en ny kampagne målrettet børn og unge på blandt andet Snapchat, Instagram og YouTube. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelsen af atomvåben. Samlet set så brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten så stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her der har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her der siger Stephanie Lose også, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig så bliver partiets formand Troels Lund Poulsen den nye Grønlands- og Færø-ordfører. Det lå ikke i kortene, men i aften der kan VM-drømmen blive til virkelighed, når det danske kvindelandshold i fodbold møder Serbien på udebane klokken 7. En sejr til Danmark eller uafgjort vil sikre landsholdet VM-kvalifikationen efter sejren over Sverige i fredags. At komme med til VM, det vil være en sejr for dansk kvindefodbold. Faktisk så er det ypperste holdet kan opnå, det siger anfører Pernille Harder til DR. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Kvindernes VM i fodbold spilles i Brasilien næste sommer.
1: Radio 100 med vejret.
2: Der er vekslende skydække med enkelte lette byer i starten, men ud på natten der kommer der igen byer ind sydvestfra, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men også byer mange steder, og enkelte af dem kan være med torden.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: På en regnvåd tirsdag, hvor der kan føles som lidt lange udsigter til sommerferie og strandvejr, men varmebølger i radioen, det er der.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Om det så er nok til, at du kan sådan lune dig med hænderne hen foran højtaleren, det skal være usagt. Men du kan da forsøge i hvert fald, skru op for radioen. Her er Gabrielle og Out of Reach på Radio 100.

Gabriel og Out of Reach, hvilket man jo faktisk også kan sige om billetterne til den kommende VM-slutrunde i fodbold. Den starter altså her på torsdag. Og jeg har lige læst, at en billet, altså én billet til Brasiliens gruppekamp mod Marokko i New York, koster 11.000 kroner. Det skal så også siges, at de her billetter til lige specifikt den her kamp, det er godt nok også billetter i den dyre ende. Altså, de fleste kampe i den indledende grupperunde her, der koster de billigste billetter et sted mellem 2.500 og 5.000 kroner hos billetudbyderen StopHop, som altså bliver brugt i forbindelse med den her VM-slutrunde. Men det i sig selv er også rimelig høje priser, når man for mange år siden, da man tildelte USA, Canada og Mexico den her VM-slutrunde, sagde, at billetpriserne skulle ligge omkring de 500 kroner. Så må man sige, at 5.000 og ja, helt op til 11.000 kroner per billet. Ja, lidt en anden sag, ikke? Man kan sige, at den her VM-slutrunde, den er sådan rimelig vanvittig, inden den overhovedet er gået i gang. Men kampene kan heldigvis også ses på tv, hvis bare man er meget sent op.

0: Chesney Hawkes, the one and only. Om et øjeblik, så er der Justin Bieber, Love Yourself, i playlisten her på Radio 100. Men først, den eneste ene for os i denne her uge, det er Brian Mørk. Han er ugens komiker. Han er med i vores 100% komiker-podcast, hvor han får sig en snak med Elias Elliot. Den vil jeg anbefale dig at lytte til. Og i går morges, der lagde Brian Mørk også vejen forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og som det altid er, når de får besøg af ugens komiker, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en lille bitte smule bedre at kende. Og det skulle vi selvfølgelig også gøre med Brian Mørk. Prøv lige at lytte med her.
1: Brian Mørk er så rutineret en komiker, at han aldrig bliver nervøs, og efter sigende ikke kan huske, hvornår han sidst har været det inden et show.
2: Nej, men det skal det være noget, der sker tit. Altså, jeg kan jo opleve, du ved, jeg vil også være nervøs, hvis en kommer og angriber mig med en hånd fuld af børneorm. Så vil jeg også blive
3: men du bliver ikke nervøs inden show. Det, altså, det synes jeg er meget interessant. Fordi man siger jo tit, at nervøsitet kan være meget godt, inden man skal på en scene, der lige, du ved, er lidt på spil.
2: Jamen det, der sker, det er, at, og det har været sådan, siden jeg begyndte for 25 år siden, min nervøsitet er, at jeg bliver helt søvnig. Altså rigtig, rigtig meget.
3: Nej, hvor er
2: super. Så da jeg stillede op til DM tilbage for 20 år siden, Danmarksmesterskaberne, der sad jeg backstage og var helt grøn ny komiker, og så var jeg lige i sofa, og folk troede, jeg var super cool, men det var sådan, min universitet, den kommer frem. For all that's

0: Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid her på Radio 100. Vi skal altså i gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men jeg har bedt den om at give mig en rigtig fact, og så bare en løgnhistorie, den selv har fundet på. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg kan finde frem til, hvad der er den sande fact. Vi skal i hvert fald give den et skud. Og bare lige for at komme i stødet, så er den her også på vej. Evanescence, Bring Me To Life og Irene Cara ligger og venter i playlisten, så bliv her på Radio 100. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Evanescence, Bring Me To Life, så er vi i stødet. Klar til aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her lille hygge aften quiz, jeg har lavet i samarbejde med min ChatGPT. Mit navn er Kasper Jutz. Tak fordi du gør mig selskab. Jeg beder simpelthen den her alvidende chatrobot om at give mig to facts. Den ene fact, den skal være kunstig, altså falsk. Den anden skal være korrekt og ligesom have rod i virkeligheden. Jeg får bare ikke at vide på forhånd, hvad der ligesom er hvad. Det skal du og jeg prøve at regne os frem til. Så det håber jeg, at du er klar til. Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at tro, at en person er sjov, hvis vi møder vedkommende i en gruppe, hvor andre allerede griner af personen. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker bliver bedre til at vurdere afstanden, hvis vi tygger tyggegummi, fordi de små kæbebevægelser hjælper hjernen med at bearbejde rumlig information. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den sande facts? Og hvad er noget, min ChatGPT bare har fundet på, som slet ikke har rod i virkeligheden? Tænk over det. Du får lige 3 minutter til det. Med Irene Cara og Flashdance.

En smuttur tilbage til 80'erne med Irene Cara her på Radio 100. Om et øjeblik så både Alex Warren og Spin Doctors i playlisten, men inden da naturligvis afgørelsen på aftenens kunstig eller korrekt quiz. Og jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er bare kun den ene af de to facts, der er rigtig. Det andet, det er noget, chatrobotten har fundet på. Og spørgsmålet er ligesom, hvad der har været, ikke? Fact nummer 1. Forskning viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at tro, at en person er sjov, hvis vi møder vedkommende i en gruppe, hvor andre allerede griner. Fact nummer 2. Studier viser, at folk bliver bedre til at vurdere afstanden, hvis de tygger tyggummi, fordi de små kæbebevægelser hjælper hjernen med at bearbejde rumlig information. Ja, sådan lyder de to facts altså. Jeg skal indrømme, at i dag, der føler jeg mig ret sikker i min sag. Jeg synes, det virker forholdsvis sådan no shit Sherlock-agtigt, at vi går ud fra, at en person er sjov, hvis der sidder andre personer i rummet og griner af vedkommende. Så altså, jeg skriver til min ChatGPT, jeg gætter ikke engang, men skriver til min ChatGPT, at det altså er fact nummer 1, som er aftens korrekte facts. Så kommer der svar retur her. Den er god nok. Forskning viser altså, at latter er et stærkt socialt smitsomt middel. Når vi ser eller hører andre grine, så er vi mere tilbøjelige til selv at grine, og vi vurderer ofte, at personen eller joken er sjovere, end den måske i virkeligheden er. Og det er altså også en af grundene til, at tv-shows historisk set bruger dåselatter. Fordi når andre virker underholdt, så påvirker det også vores egen oplevelse af underholdning. Så sådan er det altså. Det var fact nummer 1, der var aftens korrekte facts. I morgen, der er der en ny kunstig eller korrekt quiz. Der kan du gætte med igen. Det vil jeg da sætte pris på. Her er Alex Warren.

0: Spin Doctors og Two Princess, en lille del af et fuldstændig legendarisk musikårti 90'erne. Og hvis du også er vild med 90'erne, hvis det giver dig det helt rigtige stik af nostalgi ind i kroppen, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder 90'er Hits. Du kan høre den inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk. Og med Rayo-appen, det er jo altså også der, hvor du kan have Radio 100 med dig på farten. Så i det hele taget, se lige at downloade den, ikke? Den er gratis, Rayo-appen. Og bliv her på Radio 100, for denne her er på vej. Musik for One Republic og jo også Hugorm ligger i playlisten, så bare hold den lige her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: bare. Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Hos Biltema.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
18: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Ja, man nænder jo nærmest ikke afbryden, vel? One Republic, Stop and Stare fik du altså lige her tirsdag aften på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du gør mig selskab her til aften. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men vi er jo faktisk en station med musikgaranti. Det er alle dage mellem klokken 9 og klokken 17. Altså alle de timer, hvor du måske sidder i bilen på arbejdet, eller hvor du sidder på et kontor, der sørger vi for, at du ikke hører den samme sang to gange. Og så kan jeg godt forstå, hvis du i forlængelse af det sidder og tænker, okay, jamen, når det så ikke er mellem klokken 9 og klokken 17, spiller I så det samme sang hele tiden. Altså, det gør vi ikke. Men vi garanterer i hvert fald, at vi i de der arbejdstimer ikke spiller den samme sang to gange. Jeg kan ikke garantere, at jeg kommer til at gøre det her til aften, men jeg kan i hvert fald sige, at den næste, der ligger i playlisten, den har jeg ikke spillet i dag. Jeg kan faktisk aldrig huske, om jeg spillede den i går. Og den er god, så bare skru op for radioen. Her er der HK'en.

0: Tirsdag aften på Radio 100. Hukorm nedlægger forsvaret, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, jeg skal nok sådan holde dig i ørerne, indtil klokken den bliver 8, og lige om et øjeblik skal vi skyggebokse med den her. Survivor er på vej i playlisten. Det samme det gælder for Westlife og Dasha. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja, tak for det. Og ugens komiker i denne uge er Brian Mørk. Han er med i vores 100% komiker podcast. Vi skal høre en lille del af den lige om et øjeblik.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Altså en lille del af podcasten. Men først skal du scrolle med på den her. Det ved du kan. Westlife i radioen.

0: Det er Country Detail tirsdagen her på Radio 100 for Dasha og Austin Boots Stop Working. Om et øjeblik så Eagle Eye Cherry og Lucas Graham i playlisten, men først så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Brian Mørk. Han er med i vores 100% komiker podcast, hvor det blandt andet handler om hans shitstorm her for en håndfuld år siden. Altså Brian Mørk, som jo endte i den her shitstorm, da han foreslog, om vi ikke skulle træne vores døtre til at være mere klare i spyttet over for seksuelle krænker og seksuelle krænkelser. Og det taler de altså også om i den her 100% komiker-podcast. Du kan lige få en lille bid af det her.
1: Jeg blev spurgt mange gange, om jeg fortryder shitstormen. Eller om jeg fortryder, at jeg ikke sagde undskyld for shitstormen. Fordi jeg, i stedet for at tage kampen op og bare i flere år kæmpe med alle de her mennesker, hvor jeg tænker, jeg kan ikke fortryde, at jeg gjorde det. Det kan godt være, at, at jeg har været på skideren i lang tid økonomisk. Men jeg som menneske er jo blevet... Jeg er mere moden, men jeg er også blevet mere... Jeg skal sige barsk, hvad det hedder. Jeg har fået tykkere hud. Mm. Jeg er begyndt at tænke over ting, jeg ikke tænkte på før.
2: Du er blevet vækket?
1: Jeg er blevet vækket. Jeg har ændret mig rigtig, rigtig meget. Den Brian Mørk, der er nu... langt fra den Brian Mørk, der var for 3 år siden og 4 år siden.
0: Ja, du kan altså høre hele den her snak i 100% Komiker-podcasten. Det er Melias Eliots og altså ugens komiker, Brian Mørk. Find den der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Her er Eagle Eye Cherry.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham og Happy Home på Radio 100. Ude godt, hjemme bedst, og hvis den forestående sommerferie skal bruges i Danmark, så skal du måske lige lytte med om et øjeblik. I den her uge på Radio 100, der testkører vi nemlig den nye Mazda 6e. Og det kan du faktisk også få lov til at gøre, måske her i løbet af sommerferien, i den her splinter nye elbil. Alle detaljerne får du om et øjeblik, hvor der også er The Pointer Sisters og Coldplay i radioen. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Begejstring vil ingen anden tage her for The Pointer Sisters, så I'm so excited. Tirsdag aften på Radio 100 bag mikrofonen, der sidder jeg, mit navn er Kasper. I den her uge på Radio 100, der er vi gået sammen med Mazda. Vi testkører deres nye Mazda 6e, det er en elbil. Og det kan være, at du har gået og spekuleret på, om den gamle dieselhakker eller benzinhakker skal skiftes ud med en elbil, men det er måske lidt svært lige at få taget springet, hvis det er sådan nyt territorium. Men så skal du altså sørge for at lytte med i morgenshowet på Radio 100 i den her uge, fordi at det er Anne, Simon og Kasper, de tester den her nye Mazda 6e. Simon, han kører allerede elbil. Anne, hun har en hybridbil. Og Kasper, han har slet ikke nogen bil, men han drømmer om at få en. Så altså tre meget forskellige udgangspunkter, men de giver deres ærlige vurdering af den her Mazda 6e. Og så er det faktisk sådan, at du også kan få lov til at prøvekøre den. Du kan nemlig vinde en Mazda 6e i 14 dage, inklusiv 5.000 kroner til dit næste roadtrip. Og det er altså, hvis du deltager i vores sms-konkurrence, skriv bil til 12.20. Det koster 2 kroner, send sms'en afsted, og vi trækker lod blandt alle deltagere på fredag og ringer direkte til en heldig vinder i morgenshowet her på Radio 100. Så altså bil til 12.20, det koster 2 kroner. Husk, at kørsel kun er i Danmark, og at vinderen skal være fyldt 25 år og have et gyldigt dansk kørekort. Ellers så kan man altså ikke være med i konkurrencen. Men altså, den her nye Mazda 6e bliver prøvekørt i morgenshowet, og du kan vinde den i 14 dage, hvis du sender bil til 12.20. Det koster 2 kroner. Held og lykke. Jeg er Tobias Rahim, og Birthe Kær.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: En sang, som ikke kræver den helt store præsentation. Du ved udmærket godt, hvem det er, og du har sunget med på den tusindvis af gange, og nu fik du den altså lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg tror sådan set heller ikke, jeg behøver at præsentere den næste sang for dig. Den kan du smide nogle håndtegn til. Det er den her. Yep, han er i playlisten lige om et øjeblik. Det samme, det gælder for at pakke flue i et spin. Masser af god musik, så bliv her på Radio 100. Kasper
1: Postel. Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

solgt billetter til de her koncerter, som altså ikke var blevet bekræftet. Jeg havde det længe sådan, at der går vel ikke røg, uden at der ligesom er ildebrand et sted. Men det virker som om, at det sådan er gået lidt i sig selv igen, desværre. Men lige så snart, at den koncertrække, den måske bliver annonceret, så er det bare med at få købt de billetter, ikke? M&M, Without Me fik du her på Radio 100 tirsdag aften. Mit navn er Kasper. Der er Adele's Hello til dig lige efter Paka. Det her, det er Flue i et spind.

0: Jeg håber ikke, at jeg træder hende over tæerne ved at kalde hende den musikalske rosin i pølsen, i hvert fald for mine aftentimer her på Radio 100. Adele og Hello. Og ja, med det så skal jeg faktisk i højere grad sige goodbye, eller måske på gensyn. Mit navn er Kasper, det er fyraftenstid, og jeg er stærkt tilbage igen i morgen. Når klokken bliver 17, der overtager jeg playlisten og sørger for god musik til fyraften, men for nu, jamen skal du da bare fortsætte aftenen her på Radio 100. Der er No Mercy, Vanessa Carlton, Post Malone og alt muligt andet på vej. Og så må du bare have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
13: Parkman.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.
13: Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Book din afbudsrejse nu på

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: bare. Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun

0: 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: varmt. Jeg elsker det, elsker
0: det. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Har du pluskort?
18: Ja.
17: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
18: Ja.
17: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
18: Ja.
17: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
18: Ja.
17: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
18: Nej.
17: Der fik jeg dig.
18: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
0: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Maxisur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxisur. Alt til dit kæledyr.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
17: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at vi ikke engang opdager det.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Kasper Poulsdag.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnene faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvickly myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde, eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
20: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Medlemmer, vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: FO er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
15: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Postel.
1: Flere og flere af os danskere skifter til en elbil. Men hvordan er det egentlig at sidde bag rattet i sådan en? Og især en, der har vundet World Car Design of the Year 2026. Godt du spurgte. Vi giver dig nemlig chancen for at vinde en spritny elektrisk Mazda 6e i 14 dage, så du rigtig kan lære den at kende. Plus 5.000 kroner kontant til en lille roadtrip eller hvad du nu har lyst til. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Giganten.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten.
3: Erhverv.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albumet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker.

0: Brian Mørk.
1: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Noah Kahan kommer til Royal Arena den 28. november. Vil du med? Albummet Stick Season har solgt 8 gange platin. Nu inviterer Radio 100 og Live Nation dig med til at opleve en af tidens største singer-songwriters. Glæd dig til Noah Kahan's The Great Divide Tour. Lyt med alle hverdage mellem klokken 10 og 11. Hvis du spotter, at vi spiller et Stick Season-klip, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så kommer du og en ledsager til koncert med Noah Kahan. Radio 100. 100% god musik. Også live.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Brian Mørk.
16: Jeg er så god til at flirte med kvinder, at de ikke engang opdager det.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.